0: режим, живи животни и опасни товари, уточняват от агенция Пътна инфраструктура. Почина шофьорът на камиона, който падна в дере на магистрала Струма след втория тунел в посока Перник. Камионът излетя от пътя малко преди моста на място, където няма мантинела. При инцидента той беше заклещен в кабината. По първоначална информация, една от вероятните версии е на шофьора да му е приушало или да е заспал зад вулана. При челен сблъсък между лек автомобил и тежкотоварен камион след обед на главния път София-Варна, района на язовира на село Добри дял в община Лясковец, загина шофьорът на лекия автомобил. По първоначална информация той навлязал в насрещната лента за движение, а камионът не е успял да избегне сблъсъка. Над половин тон хранителни продукти без документи за произход бяха задържани на граничния пункт Капитан Андреево. Подробности от кореспондента ни Живка Тодорова.
1: При инспекция на лек автомобил с нидерландска регистрация на вход в България са установени 400 кг млечни продукти – кашкавал, масло, кремасиране без необходимите придружаващи документи. При последвала проверка на микробус с българска регистрация са намерени още около 160 кг пилешко месо, също без документи за произход. Стоките са иззети и ще бъдат унищожени по установения ред. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
0: Хидроложката обстановка в български участък на река Дунав остава усложнена заради ниските водни нива. Влиянието им върху работата на АЕЦ Козлодуй ще бъде обсъдено днес при посещение на министъра на енергетиката Ива Петрова в централата, както и мерките за гарантиране на сигурността на електроенергийната система. Рекордно ниските нива на Дунав създават проблеми за енергетиката в няколко балкански държави и доведоха до ограничаване или спиране на мощности в атомни и водноелектрически централи. Подробности от редактора Силвия Петрова.
2: В Унгария единствената атомна електроцентрала работи с малка част от капацитета си заради недостиг на вода за охлаждане. Подобна е ситуацията и в Румъния. Държавната компания Nuclear Electrica вече изключи единия реактор на АЕЦ Черна вода, а другият продължава работа само благодарение на спешни мерки. Днес румънските военноморски сили извършиха контролиран взрив на скален прак в Дунав, за да бъде пренасочена повече вода към централата. Ниските води засягат и Сърбия. Производството на най-голямата водноелектрическа централа в страната е намаляло до около 20% от капацитета й. За да ограничат риска от недостиг на електроенергия, Унгария и Румъния увеличават вноса на ток. За новините е Силвия Петрова.
0: В интервю за иранската държавна телевизия говорителят на Иранското външно министерство заяви, че в рамките на 24 часа са получени последователно обаждания от България, Великобритания и Украина, които са заявили, че, цитирам, няма да станат част от войната срещу Иран. Разговорът между иранския външен министър Абас Аракчи и външния ни министър Велислава Петрова е бил иницииран от българска страна, уточних за БНР от външното ни министерство. Предложение за провеждането му е било отправено още на 6 юли. Поради разминаване в програмите на двамата министри, телефонният разговор се е състоял на 30 юли. След него друг разговор не е провеждан, уточняват още от ведомството. Прекият диалог е основен инструмент на дипломацията и допринася за поддържането на отворени канали за комуникация. Това не трябва да се тълкува като нещо извън обичайната дипломатическа практика, посочват още от българското външно министерство. Прогнозата за времето е на Христо Христов.
3: През нощта времето на страната ще бъде ясно, вятърът ще отслабне в много райони и ще стихне. През деня ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. В следобедните часове ще има времени увеличения на облачността, главно на тисушните и планинските райони, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток, максимални температури между 33 и 38 градуса, по Черноморието 29-32 градуса, в София около 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 3 часа чухте обзор на водещите новини до момента. Представи го Калин Дацов.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Най-добрата музика от вчера и днес. In the

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

0: Българско национално радио.
1: Часа на 4 август, вторник, вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро! В началото да чуем по-важното накратко. Очаква се енергийния министър заедно с представители на БЕХ и електроенергийния системен регулатор да посетят АЕЦ Козлодуй заради рекордно ниските нива на река Дунав. Жълт код за опасни горещини е в сила за днес в почти цялата страна. Парламентарната комисия по политиките за българите извън страната се събира на извънредно заседание заради Ива Михайлова, пострадала при катастрофа в Република Северна Македония. Рим е домакин от днес на преговорите за мир и сигурност между Ливан и Израел. Пореден товарен кораб беше ударен в Ормуския проток край бреговете на Оман, а турски кораб в Черно море при атака с дронове. Следват подробностите за тези и други новини. Министърът на енергетиката Ива Петрова ще посети АЕЦ Козлодуй във връзка с мерките, предприети от Министерството за работата на централата заради рекордно ниските нива на река Дунав, предава кореспондентът ни Ива Антонова.
2: В работното посещение на енергийния министър ще участват и представители на Български енергиен холдинг и електроенергийния системен оператор. Ще бъдат обсъдени текущата експлоатация на двата блока в Козлодуй, влиянието на ниското ниво на река Дунав върху работата на централата и предприетите мерки за гарантиране сигурността на електроенергийната ни система. На този етап АЕЦ Козлодуй работи по график въпреки рекордния спад на Дунав от десетилетия. Смята се, че ако се запазят средните стойности на понижение на реченото ниво, няма да се налага да се намалява значително електропроизводството от козлодуйските мощности поне 3 седмици. Водата от река Дунав се използва за охлаждане на съоръжение в неядрената част на централата, а не за реакторите. Постоянното подаване се извършва от собствена брегова помпена станция, изградена в дълбок речен залив и проектирана на база данните от 100 годишни проучвания на нивото на Дунав. По този начин се осигурява стабилна работа на всички съоръжения и при ниски речени нива. Пред бреговата помпена станция има автоматизирана система за непрекъснато измерване. От Враца Ива Антонова.
1: Рекордно ниските нива на река Дунав създават проблеми за енергетиката в няколко балкански държави. Стигна се и до ограничаване и до спиране на мощностите в атомни и водноелектрически централи, обобщава редакторът Силвия Петрова.
3: В Унгария единствената атомна електроцентрала работи с малка част от капацитета си заради недостатъка

0: Недостиг на вода за охлаждане. Подобна е ситуацията и в Румъния. Държавната компания Nuclear Electrica вече изключи единия реактор на АЕЦ Черна вода, а другият продължава работа само благодарение на спешни мерки. Румънските военноморски сили извършиха контролиран взрив на скален прак в Дунав, за да бъде пренасочена повече вода към централата. Ниските води засягат и Сърбия. Производството на най-голямата водноелектрическа централа в страната е намаляло до около 20% от капацитета й. За да ограничат риска от недостиг на електроенергия, Унгария и Румъния увеличават вноса на ток. За новините е Силвия Петрова.
1: 10 противопожарни екипа, военен хеликоптер и доброволци се включиха в гасенето на големия пожар край село Стрелци в община Брезово, сигналът за който беше получен вчера след обед. По последна информация са обхванати близо 2000 декара. Съобщава се, че след като са тръгнали от горящи сухи треви в стопански двор заради силния вятър, пламъците бързо са обхванали две изоставени постройки за животни, които са изгорели напълно. След това огънят е прехвърлил пътя и се е насочил към близка широколисна гора. Предполага се, че причина за пожара са високите температури, но не е изключено и човешка небрежност. Междувременно беше локализиран пожарът в района на Харбърниското село Рогозиново между река Марица и автомагистрала Марица, при който изгоряха между 50 и 100 декара сечище с дървен материал. На място през нощта дежуриха екипи на пожарната, за да не се допусне повторно разпалване. За днес се обявен жълт код за горещо време в почти цялата страна. Заради очакваните високи температури, БЧК ще раздава безплатна бутилирана вода на две места в София – при пилоните на НДК и на площад Света Неделя при изхода за метростанция Сердика. Доброволци на организацията ще бъдат там между 11 и 13 часа и днес и утре, допълва репортерът Елена Бейкова.
2: От БЧК припомнят, че при горещо време е препоръчително да се приема достатъчно количество течности и да се избягва престоя на открито между 11 и 17 часа, а също така е добре хората да носят светли и леки дрехи. Уязвими към жегите са възрастните хора, малките деца и хората с хронични заболявания. Бременните жени също трябва да стоят на сянка и да приемат поне по 3 литра вода на ден, съветва от своя страна АГИ специалистът от Майчин дом, професор Иван Костов.
3: При бременните дехидратацията не води само до жажда. Дехидратацията при бременните може да причини главоболие, може да причини маточни контракции, включително да намалее количеството околоплодна течност, което вече поставя в риск бебето.
2: При хората с разширени вени обезводняването води до риск от тромбоза. За новините Елена Байкова.
1: И още от страната. Извънредно заседание на парламентарната комисия по политиките за българите извън страната е свикано за днес след обяд. От информацията, публикувана на сайта на парламента, става ясно, че в дневния ред е включена една единствена точка – изслушване на Христина Михайлова, майка на българката Ива Михайлова, по въпроси, свързани с воденото срещу нея съдебно производство в Република Северна Македония. Припомням, че прокуратурата там обвинява 22-годишната Ива Михайлова за причина на катастрофа през октомври миналата година, след сблъсъка, при която тя е с тежки наранявания. До сега съдът в Кочани е отказал 5 пъти на жената да напусне страната за лечение, въпреки предоставените медицински документи и финансови гаранции. Министрите на вътрешните работи на страните членки ще проведат извънредна видеоконференция, посветена на мигрантската криза в испанския ексклав Сута. Очаква се тя да започне в 11 часа българско време, предава кореспондентът ни Ангелина Пискова.
4: Страните, асоциирани към Шенгенското споразумение и Европейската служба за външна дейност, ще участват в заседанието заедно с Фронтекс, Агенцията на Евросъюза по въпросите на убежището и Европол. Срещата ще позволи на министрите на вътрешните работи да изразят солидарност с Испания и да обменят мнения за по-нататъчната координация.

0: координация в рамките на текущите дипломатически контакти с трети страни и защитата на външните граници на Европейския съюз. След среща на постоянните представители на страните членки вчера стана ясно, че на практика всички преминали незаконно от Мароко в испанския анклав Селта в края на миналата седмица вече са върнати и няма последващо придвижване към европейския континент или към други страни членки. Според различни данни, техният брой беше около 60 000. Броят на хората обаче, загубили живота си при опит да извършат това преминаване, вече е нараснал до 70. Председателката на комисията Урсула фон дер Лайен изрази пълната подкрепа за действията на Испания. Тя подчерта, че миграцията е европейско предизвикателство, което изисква общ европейски отговор. Комисията е предложила както финансова, така и оперативна подкрепа за Испания. Frontex е в готовност да засили присъствието си в Селта и по други участъци от външните граници на Евросъюза, а Европол и Агенцията на Европейския съюз за убежището могат да окажат съдействие при необходимост. За новините Ангелина Пискова.
1: Рим е домакин от днес до 6 август на преговорите за мир и сигурност между Ливан и Израел. Първите пет такива срещи се състояха в Съединените щати, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
2: На седмата среща в Рим Италия осигурява място и политически подкрепи процеса, като посредничеството и координацията остават в ръцете

0: Дъпо има изключителен контрол над територията, а военните структури на Хизбула трябва да бъдат унищожени. Сред целите с посредничеството на Съединените щати е и постигане с течение на времето всеобхватно споразумение за мир и сигурност между Ливан и Израел. От Италия, Елена Шаханова.
1: Катар, Египет и Турция отправиха критики към Израел след нови удари срещу ивицата Газа, при които загинаха над 20 души, предава Франс Прес. Ситуацията е, цитирам, очевидно нарушение на международното право и на международното хуманитарно право, посочиха в общо изявление трите страни, които посредничат за примирието в Газа. Те осъдиха категорично, цитат отново, продължаващите израелски нарушения в ивицата Газа, особено когато са насочени срещу здравните заведения и инфраструктура, как и жертвите сред цивилните, включително жени и деца. Вчера Николай Младенов, пратеникът за Газа на Съвета за мир, учреден от американския президент Доналд Тръмп, се срещнал с израелския премиер Бенямин Нетаняхо. По време на разговорите Младенов е призовал Нетаняхо да спре израелските удари в ивицата Газа в рамките на усилията за прилагане на споразумението за разоръжаване на палестинската групировка Хамас, обявено от Тръмп в четвъртък. Съветът за мир уточни, че очаква Израел да се изтегли изцяло от Газа едва след пълното разоръжаване на Хамас. От своя страна, палестинската групировка обаче заяви, че прилагането на споразумението зависи от спирането на израелските военни операции в Газа и че ще предаде тежкото си въоръжение само в случай, че израелските сили се изтеглят изцяло и бъде създадена палестинска държава. И още от чужбина. Пореден товарен кораб е бил ударен в Ормузкия проток край бреговете на Оман. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Техеран има последен шанс да сключи сделка, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
2: Товарен кораб е бил ударен от неидентифициран снаряд в Ормузкия проток край бреговете на Оман. Инцидентът е станал на около 20 морски мили северо-источно от оманския град Хасаб. Не се съобщават подробности за евентуални щети по кораба. Случаят се разследва. Иран изисква всички кораби да следват маршрут край неговата брегова линия в Ормузкия проток и многократно е заявявал, че само това трасе е безопасно. Спорът за корабоплаването по стратегическия воден път се превърна в централен в конфликта между Вашингтон и Техеран. Американският президент Доналд Тръмп повтори заплахата си да предприеме мащабна атака срещу Ислямската република. Той обяви, че Иран ще бъде обезглавен, ако не сключи споразумение за прекратяване на конфликта и добави, че Техеран има последен шанс за това. По-рано Тръмп остро разкритикува ръководството на Иран, след като оттам заявиха, че не се водят преговори. Американският президент посочи, че двете страни разговарят по искане на Иран, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Катар наред с други страни. Говорителят на Иранското външно министерство заяви в интервю за иранската държавна телевизия, че в рамките на 24 часа са получени последователно обаждания от България, Великобритания и Украина, които са заявили, че няма да станат част от войната срещу Иран. За новините Елизабет Гогова.
1: Трима души от екипажа на турски товарен кораб са били сериозно ранени при нападение с дронове в Черно море, съобщава ДПА, като се позовава на турски представители, информира редакторът Калин Дацов.
3: Корабът Надежда е бил ударен на около 20 морски мили от руското пристанище Новоросийск, докато е плавал към турското пристанище Самсун, съобщи главната дирекция по морските въпроси на Турция. Съобщението не се уточнява коя страна стои зад атаката. Според турски медии, които се позовават на капитана на кораба, няколко украински дрона са атакували плавателния съд. Всички 23-ма членове на екипажа са били прехвърлени в Новоросийск от руския военноморски флот. През последните седмици и Украина, и Русия засилиха ударите си срещу кораби в Черно море.
1: Информация на редактора Калин Дацов. И още от чужбина, от 18 юли Украина атакува около десетина обекта на руската фирма за електронна търговия Wildberries с цел да наруши дейността на компанията, която е ключова за руската потребителска економика. А тази сутрин губернаторът на Ленинградска област съобщи, че склад край втория по големина град в Русия Санкт-Петербург е бил ударен от дронове. В същото време съседна Финландия е въвела временни ограничения на въздушния трафик в източната част на Финския залив, обявиха финските сили за отбрана в платформата X. Водещите спортни новини ще научим от редактора Илян Христов. Добро утро!
4: Добро утро! В последен матч от третия кръг на Първа футболна лига Спартак Варна надигра с 1-0 Локомотив Пловдив. Гол на Давид Валверде в 8-та минута. В класирането водят Левски Лудогорец по 9 точки, а Спартак ЦСКА 48 и ЦСКА

0: ЧК имат по 7. Втори кръг на втора лига е Етър-Янтра 2 на 1, Лудогорец втори състав, Локомотив Горна Оряховица 2 на 1 и Пирин ЦСКА втори отбор 0 на 3. Левски ще бъде без контузения си полузащитника Крам Борас в днешния първи мач от третия кръг на квалификациите в Шампионската футболна лига срещу Кайрат. Под въпрос до последно ще и защитникът Майкон. А срещата от същата фаза, но в турнира Лига Европа между Макаби Тел Авив и ЦСКА в четвъртък в Батуми ще бъде изиграна пред празни трибуни заради наказание на израелците. В Нион Швейцария бе теглен жребия за финалния квалификационен кръг на евротурнирите. Победителят от двойката Левски Кайрат ще играе в Шампионската лига срещу гръцкия първенец АЕК Атина. Загубилият отива в Лига Европа срещу победителя от двойката ПАОК Андерлехт. Гръцки съперник чака и ЦСКА в Лига Европа, ако преодолее Макаби Тел Авив. Съперник ще е Офи Крит, а при негативен развой червените ще срещнат в Лигата на конференциите победителя от срещата Лугано Рунавик. Пак в Лигата на конференциите ЦСКА 48 ще играе срещу загубилия от двойката Храдец Чехия Бешикташ Турция, ако отстрани Панатинайкос. Ива Ереминова завърши 15-та в квалификациите в скоковете на вода от 10-метрова кула на Европейското първенство по плувни спортове в Париж. Шампионка е британката Мейси Бонд. Тея Илиева приключи 11-та на 10-метра пушка в първия ден на Европейското първенство по спортна стрелба до 23 години в полския град Вроцлав. Теодора Боянова е 15-та, а Ивана Вълкова 23-та. Победителка е сръбкинята Анджелия Стеванович. Още трима българи се класираха за основната фаза на тенис турнира от сериите Challenger 50 в Пловдив. Мачовете си в последния етап от квалификациите спечелиха Адриан Андреев, Джордж Лазаров и Георги Георгиев. Директно от основната фаза започват Пьотър Несторов, Иван Иванов, Александър Василев и Янаки Милев. Александър Донски влезе в основната схема на турнира в полския Гроджиск Мазовецки, като победи индиеца Нитин Синха с 6 на 3 и 6 на 4.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са от 12 градуса в Дупница, Казанлък и Севлиево до 22 в Силистра, Варна и Сливен. В София температурата все още е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Малко по-висока от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес времето на страната ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. В следобедните часове ще има и времени увеличения на облачността, главно на източните и планинските райони, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток, максимални температури между 30 и 38 градуса, по Черноморието 29-32, в София около 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. Заради очакваните високи температури в страната, от днес между 13 и 21 часа временно ще се ограничава движението на камиони над 20 тона по автомагистралите Тракия, Струма, Марица, Европа, Хемус, както и в участъци от първокласните и второкласните пътища на страната. Днес между 8 и 15 часа ще се работи за подобряването на отводняването в платното за Бургас в участъка от автомагистрала Тракия в област Пазарджик между 55-я и 67-я километър. При изпълнението им поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, а трафикът ще преминава в активната. И в края на бюлетина ето отново по-важното в него. Очаква се енергийният министър заедно с представители на БЕХ и електроенергийния системен регулатор да посетят АЕЦ Козлодуй заради рекордно ниските нива на река Дунав и предприятите мерки заради това. Жълт код за опасни горещини е в сила за днес в почти цялата страна. Парламентарната комисия по политиките за българите извън страната се събира на извънредно заседание заради Ива Михайлова, пострадала при катастрофа в Република Северна Македония. Рим е домакин от днес на преговорите за мир и сигурност между Ливан и Израел. Пореден товарен кораб беше ударен в Ормузкия проток край бреговете на Оман, а турски кораб в Черно море при атака с дронове, при която пострадаха трима. Чухте сутрешния

0: Българското национално радио. Подготвиха го редакторите Веселка Христова и Зорница Близнашка.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Само най-ранобудните ще усетят свежестта на утрото и полъха на лег вятър. След това жегата ще превземе всичко и ще се диша все по-трудно. Добро утро на 4 август от сутрешния екип на БНР Бургас. Аз съм Петя Янакиева. Християна Йорданова е новинар тази сутрин. Мариан Рейнов е на звукорежисьорския пулт. Ето и какво сме ви подготвили до 10 часа. Регионалният министър Иван Шишков с кметове и представители на общи

жители от региона се срещна какво е движението по ключови за областта проекти. След новините в 8 на фокус е разширяването на граничния пункт Малко Търново. БНР Бургас и регионалната дирекция Пожарна безопасност и защита на населението продължаваме нашата кампания в пожароопасния сезон, с която ви напомняме колко отговорни трябва да сме по темата. Най-големият пожар от миналото лято се случи на територията на община Сунгурларе. За превенцията сега наш събеседник ще бъде кметът Димитър Гавазов. В минутите за култура и изкуство след 9 ще чуем тенора Марио Николов, който тази вечер излиза на сцената на Созополския летен театър с проекта «Звездните тенори». Писателя Георги Бърдаров представя романа си «Адажио за Мария в Бургас», а той също ще бъде част от нашата зона за култура. 25 минути след 7, сега слушаме Папи Ханс и неговото момиче.

0: в живота.
1: Времето.
2: Точно 20 градуса е сега в Сливен, Ямбол и Средец 21, в Бургас, Несебър и Малко Търново, 22 в Царево и 23 градуса в Айтос. Очаква се тази седмица температурите у нас на места да доближат 40 градуса. За днес е обявен жълт код в Северна България, Горно-Тракийската низина и югозападните части на страната. Максималните температури за деня ще бъдат между 33 и 38 градуса. Дори по Черноморието те ще прехвърлят 30, което е доста по-сериозни градуси в сравнение с предните дни, до 32 ще стигнат. Морската вода около 25 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала, слънцето просто се подразбира.
1: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: този ден.
1: На този ден през 1782 година Волфганг Амадеус Моцарт сключва брак с Констанце Вебер. Той е на 26 години, а тя на 19. На 4 август през 1879 Елзас и Лотарингия са провъзгласени за територия на Германия. През 1996 в Атланта са закрити 26-те Олимпийски игри, а през 2007 година е изстрелян космическият апарат на НАСА Феникс. Началото на нашата рубрика на този ден обаче е опияняващо и смехурчета, защото 4 август е смятан за рожден ден на шампанското. Калина Енчева допълва.
2: Първото голямо производство на пенливо вино е от около 1535 година в областта Лимо, Франция. Противно на легендата, това не е дело на монаха Дон Пьер Периньон, но негова е заслугата за подобряване технологията на производство на шампанско. Едва в края на 17 век методът за производство на пенливи вина става известен в Шампан и с използването на изобретените в Англия по-масивни бутилки към 1700 година се ражда първото шампанско. У нас през 1791 е подписан Свищовският договор, с който се слага край на Австро-турската война. Международно известен е договора под името Систова, а в Лондон има улица на това име, на която е живял и самия премиер Чърчил. Една от причините за бързото приключване на войната от страна на Австрия, въпреки военните успехи, е съюзничеството на Османската империя с Прусия. Съществувала сериозна опасност от нападение от страна на Прусия. Освен това, избухва и Френската революция и австрийското правителство насочва вниманието си именно към събитията там. Заради това Австрия се съгласява на изключително дребни и дори символични придобивки според договора. Прескачаме сега няколко десетилетия, но оставаме на континента, обхванат от първата опустошителна война. Бойните действия са факт. Германия нахлува в Белгия, в отговор на което Великобритания обявява война на Германия, а Съединените щати – неутралитет. През 1916 пък Либерия обявява война на Германия. И още военни действия, но в по-ново време. През 1995-та Хърватия започва

0: операция «Буря». Целта е за вземане на териториите на Централна Хърватия, които са били под контрола на сръбските сили. Официално операцията продължава 4 дни и завършва с унищожаването на Република Сръбска Крайна. На 4 август американските въздушни сили бомбардират два радара на хърватските сърби няколко часа преди започването на операция «Олуя». Това действие още повече демобилизира сърбите. След тази операция самопровъзгласилата си и призната Република Сръбска Крайна престава да съществува. Много музиканти са родени на днешния 4 август. Луис Армстронг, роден в меката на джаза, днес летището в Ню Орлианс носи неговото име. Известен е с прякора си Сачмо или уста като куфър. Американският джаз музикант, тромпетист, вокалист и композитор е една от най-влиятелните фигури в музиката изобщо на 20 век. Той е харизматичен, иновативен изпълнител, чието музикални умения и индивидуалност превръщат в джаза от регионална музика в популярна.
1: Рекламата в БНР Бургас на 0882 709 230.

0: хороскоп за звездите и хората.
1: А да видим сега какви жокери за деня дава звездната прогноза за 4 август. Зодия Овен, ще имате възможност да покажете лидерските си качества. Това обаче ще стане, ако действате уверено и в същото време не пренебрегвате мнението на околните. Тълците да очакват добри новини, свързани с работа или финанси. Търпението и постоянството ви днес ще бъдат възнаградени. При близнаците на 4 август общуването ще бъде ключа към успеха. Възможно е и среща, която да отвори нова вратичка към така желаната от вас промяна. При раците денят е подходящ за съсредоточаване върху семейните отношения. Ако нещо там сте позабатачили или пренебрегнали нещата, сега е време да ги изясните. При лъвовете днес трябва да бъдат използвани всички налични възможности, за да реализирате своя идея. Точно сега се отваря онзи прозорец, в който може да направите важната крачка напред, така че бъдете особено енергични и активни. Деви, днес вашата така присъща на зодията организираност ще ви помогне да се справите с графика, а той ще бъде доста натоварен, така че не отлагайте важните задачи и от ранно утро, както се казва, запретвайте ръкави, за да се

0: правите с графика, а той ще бъде доста натоварен. Така че не отлагайте важните задачи и от ранно утро, както се казва, запретвайте ръкави, за да се втурнете към тях. Скъпи везни, намерението ви да решите всички проблеми на света няма как да се случи, така че заемете се с нещо, което ви е най-на сърце и което най-много ви тревожи. Денят е благоприятен и за нови запознанства. Скорпионите да се водят от интуицията си, спокойният подход към нещата ще ви помогне да избегнете ненужни конфликти, които на никого не са необходими. Не знам дали сте забелязали как жегата изнервя хората и те стават много по изнервени. Стрелци, очаква ви вдъхновение и желание за промяна. Добър момент сега точно за планиране на бъдещи проекти или пътуване и да знаете, че те няма да се реализират точно в този момент, но стратегията и плана да знаеш какво правиш е особено важна. Козерози, усилията ви ще бъдат оценени, възможно е да получите интересно предложение, което във всеки случай заслужава вашето внимание. За работата става дума. Свежи идеи и нови възможности стоят и пред водолеите. Съмишленици е добре да привлечете към тях. И рибите, на финала на нашия хороскоп, заредете се с вътрешно спокойствие, а днес малките жестове са тези, които ще ви трогват и ще връщате вие също. Точно в 8 следват новините на БНР Бургас.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Добро утро, часът е 8. Това са новините на БНР Бургас. Аз съм Петя Янакиева. Разширяването на пътя Бургас-Малко Търново и модернизацията на граничния пункт към Турция остават сред приоритетите на държавата, но към момента за проекта няма дори изготвена документация. Това заяви кмета на община Малко Търново Илиян Янчев след среща с министъра на регионалното развитие Иван Шишков в Бургас.
2: Отдавна си мислих, че защото черно на бяло никой не го виждаше този проект. Крайна сметка проекта първа ще се прави, първа ще има пак нови срещи с съседите, но крайна сметка по-важното, че на тази среща поне многократно се говореше за пътя Малко Търново, вече Румъния. Не вече само пътя Бургас-Варна. Министър Шишков беше категоричен, че до края на следващата година ще имаме готовност за действие за да се отдаде пътя на концесия и да почне да се работи.
1: Янчев подчерта, че до момента в община Малко Търново не е постъпвал за съгласуване какъвто и да е проект за разширението на граничния пункт или за обходното трасе, което потвърждава, че проектирането все още не е започнало. Община Несебър въвежда единна електронна система,

За прием на деца и ученици. Това стана ясно по време на работна среща, с която кметът Николай Димитров проведе с директорите на местните училища и детски градини. Основната цел на реформата е да се осигури по-голяма прозрачност и равен достъп за всички кандидати. Модернизацията се реализира в изпълнение на общинските политики за електронно управление. Очаква се системата да заработи ефективно от следващата учебна година. Реконструкция на въздушен електропровод 110 кВт в местностите Башчардак и Кишлика, квартал Асеновец и промишлената зона на Сливен налагат да се осигури свободен достъп до имоти. Кметът Стефан Радев издаде заповед собственици и ползватели в тези райони да осигурят достъп до 30 декември. Срокът може да бъде удължен при необходимост, предупреждават от общината.

0: Достъпът включва осигуряване на преминаването и престоя на строителна техника и материали, както и на всички участници в строителството, приемателни и осъществяващи контрол органи. Строително-монтажните работи включват реконструкция на въздушната линия с дължина над 3,5 км. Проектът «Звездните тенори» част втора гостува тази вечер от 20.30 часа на сцената на Летния театър в Созопол. Идейният двигател на проекта – тенорът Марио Николов.
1: Ние сме приготвили една доста разнообразна програма, изцяло базирана естествено на класическото тенорово пеене с симфоничен оркестър, освен на оперни арии, оперетни арии, италиански канцонети, испански сърсуели, испански традиционни песни. Сме подготвили и няколко хита от 20 век, поп-хита от 20 век, които са станали популярни в изпълненията на Масимо Раниери, на Марио Ланца и на различни други колеги, бих могъл да ги нарека.
0: До Марио Николов на сцената ще застанат Стефан Петков, Андрея Мирчев, Георгиос Филаделфев с под диригентската палка на маестро Петър Димитров. УЕФА наложи санкция на Макаби Тел Авив, като нареди на израелския клуб да изиграе домакински матч от Лига Европа на празен стадион, след като фенове запалиха фойерверки по време на срещата миналата седмица. В четвъртък Макаби приема ЦСКА на същия стадион в Батуми, Грузия, където отборът победи Шериф Тираспол с 1-0. Санкцията ще засегне и привържениците на ЦСКА, които няма да могат да подкрепят своя отбор от трибуните в Батуми.
2: Времето.
3: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
0: градуса е в Сливен, Ямбол и Средец 22, Бургас, Несебъри, Малко Търново, 23 градуса в Царево. Максималните температури за деня ще бъдат между 33 и 38 градуса, малко по-низки до 32 по Черноморието. Температурата на морската вода е около 25 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 8 часа.
2: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Министърът на енергетиката Ива Петрова ще посети АЕЦ Козлодуй във връзка с мерките, предприяти от Министерството за работа на централата при рекордно ниските нива на река Дунав. Ще бъдат обсъдени текущата експлоатация на двата блока в Козлодуй, влиянието на ниското ниво на реката върху работата на централата и предприятите мерки за гарантиране сигурността на електроенергийната ни система. На този етап АЕЦ Козлодуй работи по график, въпреки рекордния спад на Дунав от десетилетия, който наложи да спре работата на унгарската централа ПАКШ и създаде

проблеми на централи в други страни. Смята се, че ако се запазят средните стойности на понижение на речното ниво, няма да се налага да се намалява значително електропроизводството на козлодуйските мощности поне 3 седмици. Водата от река Дунав се използва за охлаждане на съоръжение в неядрената част на централата, а не за реакторите. Постоянното подаване се извършва от собствена брегова помпена станция, изградена в дълбок речен залив и проектирана на база данните от 100-годишни проучвания на нивото на Дунав. По този начин се осигурява стабилна работа на всички съоръжения и при ниски речни нива, поясняват от ръководството на централата. Пред бреговата помпена станция пък има автоматизирана система.

0: Работа на всички съоръжения и при ниски речни нива, поясняват от ръководството на централата. Пред бреговата помпена станция пък има автоматизирана система за непрекъснато измерване. Все по-горещо ще всеки ден от тази седмица. Добро утро, 14 минути след 8. А при все още поносимите 22-25 градуса в този час, те обаче бързо ще се вдигнат, а за да стигнат до 35 в Ямбол, 33 в Сливен и над 30 в Бургас. Точно в тази ситуация опасностите от възникване на пожари се увеличават. Това е една от темите ни до 9 часа.
1: 92,5 БНР Бургас.

0: Тема на деня.
1: БНР Бургас и регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението чрез превантивна кампания в пожароопасния сезон. Напомняме да бъдете отговорни и внимателни, когато палите огън, а и призоваваме това да става в определените за целта места. Като част от инициативата представяме какви мерки са въвели общините и как се справят с възникнали проблеми. За разлика от миналото лято, само един пожар до сега е станал на територията на община Сунгурларе, съобщи кмета Димитър Гавазов. Направено е всичко необходимо да се вземат мерки, инцидентите да бъдат сведени до минимум, увери още той. Какво е успяла да организира общината като превантивна дейност, чуйте в интервюто на Десислава Златева.
2: Преди около две седмици имаше един пожар възникнал, но благодарение на бързата намеса на пожарната в Камабат и с общинската техника успяхме да го локализираме, да го потушим много бързо и на време.
3: Какво направи община Сунгурларе за този сезон, за да има по-малко инциденти?
2: Община Сунгурларе има действащо доброволно формирование, има доста сериозна готовност за борба с пожарите. Имаме високо проходима пожарна Урал. Отделно имаме и 5 пикапа оборудвани с модули за гасене на горски пожари. И имаме доброволно формирование и имаме готовност за реагиране на колкото се може по-бързо. Отделно миналата година завършихме един проект европейски, който е за борба с горски пожари. Имаме изградени около 12 000 метра минерализовани ивици и около 6 000 метра бариерни прегради за борба с пожарите. И плюс това имаме изградени 18 водоизточника, които са разположени в горските територии в всички краища на общината, които са съвместимост на вода 48 кубика всеки един от тях.
3: Почувствате ли растителността в общинските зони, улици, пътища?
2: Да, общинските пътища поддържаме. Сейни са, поддържаме са.
3: Много от кметовете се оплакват от растителността в така наречените изоставени частни домове, това, че те не могат да влизат там, създават се проблеми. При вас как е? Има ли

0: оплакват от растителността в така наречените изоставени частни домове, това, че те не могат да влизат там, създават се проблеми. При вас как е? Има ли такива изоставени дворове?
1: Има такива изоставени дворове, особено в населени места, където няма обитаемост. Наистина това предпоставя и огромна опасност за един възникнал пожар, защото тези изоставени дворове вътре са с огромни треви, изсъхнали и много понякога няма и достъп до самите дворове, и това е голяма предпоставка за бързо разпространение на пожарите.
0: Нужно ли е според вас да има някаква нормативна промяна в тази посока, да имат повече права общините, да влизат в подобни места?
1: Нужно е, но не знам дали е нужда общините да влизат, но по-скоро може би да се задължават собствениците на имотите си да ги поддържат поне в такъв вид, да са за пожарна безопасност, да са в прилежен вид.
0: Да,
1: да няма високи треви, храсти и така нататък.
0: И глобите, доколкото разбрах, са много ниски и те дори не са така заплаха за тези добросъвестни собственици.
1: Да.
0: А как работите с земеделците? Има ли при вас някаква договорка за помощ от тяхна страна?
1: Ние добре работиме. При нужда така откликват по-голямата част от земеделците с водоноски, където е необходимо, с заораване на необходимите земеделски територии и така нататък.
0: Да си пожелаем тогава едно по-спокойно лято, което вече поотмина, но пък сега се задават горещи дни, казва, че август ще бъде много.
1: Да, дано да е спокойно и да няма пожари.
2: Това беше кмета Димитър Гавазов на община Сунгурларе за дейностите, които са извършени като превенция заради пожароопасния сезон. А вие не забравяйте, че една малка искра може да коства човешки живот, материални щети и не на последно място огромен обществен ресурс за гасенето. Темата продължаваме и в следобедния блок Булевар Демокрация след 15 часа с акцент върху природата и последствията за нея след опустошителните огнени стихии.
3: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg. I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green eyes,

0: Добро утро с БНР Бургас.
1: Амбицията ни да бъдем фестивален град е свързана с осигуряването на добра логистика. Следващото голямо събитие в календара е предстоящото издание на Spice Music Festival на 7 и 8 август на Морска гара в Бургас. Ще бъдат осигурени допълнителни автобусни по линиите B11 и B12, съобщават от Бургасбус. Извънредните курсове ще бъдат изпълнени в нощта на петък срещу събота и в нощта събота срещу неделя, като часовете на тръгване ще бъдат половин час след полунощ и от 1:30 от терминалите в комплексите Меден рудник, Изгрев и Славейков. Заради очаквания голям брой посетители, извънредни автобуси по линии B11 и B12 ще има и на 6 август. Това е четвъртък в 23:45 от началните спирки. От Бургасбус напомнят, че в града функционира и нощна линия, която осигурява транспортното обслужване на пътници всяка

нощ в интервала от 23.30 до 4 сутринта. Остава активно и мобилното приложение, откъдето може да следите в реално време графика на Бургаския градски транспорт. Точно 2 са минутите след 8.30.

0: Добро утро с БНР Бургас.
1: Разширението на граничния пункт Малко Търново и изграждането на довеждащ скоростен път към него са сред ключовите приоритети за държавата в Бургаска област. Това стана ясно след среща на регионалния министър Иван Шишков с кметове и представители на общини от региона. Според министъра, преди да се залагат каквито и да е средства, държавата трябва да има готови и реални проекти. А не да се подхожда с обещания без покритие, както е правено в миналото. Репортажът по темата е на Християна Йорданова.
2: Темата за граничния пункт Малко Търново е пряко свързана и с цялостното преосмисляне на магистрала Черно море. Според Иван Шишков, автобанът трябва да се разглежда като стратегически транспортен коридор от турската до румънската граница, а не просто като отсечка между Бургас и Варна. За темите, обсъдени с кметовете на общините от областта, министърът обобщи.
3: Едното беше, разбира се, знаете, за темата с общо устройствени планове. Кметовете поеха ангажимента, че максимално бързо ще бъдат завършени. Ние, държавата, поехме ангажимента да бъдат съгласувани максимално бързо, за да има една кореспонденция достатъчно бърза, за да можат общо устройствени планове максимално бързо да намерят своята реализация. Другото, разбира се, не е подмината темата с приложение 3, с финансирането на общинските обекти. Знаете, много ясно, беше поставен ясен критерий. Поставиха се друго обаче интересни неща, които аз лично очаквах, че има тези проблеми, и те бяха свързани с пропуски и неточности в кадастралната карта, за което ще вземем сериозни мерки във връзка с това, защото понякога тези неточности в кадастралните карти повлияват и пречат за по-бързите процедиране на инфраструктурните обекти. То включително това касае и за големите инфраструктурни обекти, които и държавата те първи има да проектира и да инвестира. Всички кметове няма как да не поставят този въпрос за магистрала Черно море. И магистралата Черно море обаче за целия регион и за нас правителството е от Малко Търново до границата с Румъния. Така че това е нещо, което в момента започваме и изготвяме задание за останалата част, за която няма задание за проектиране.
2: В момента регионалното министерство подготвя задания за проектиране на липсващите участъци, включително в посока Малко Търново. За да се реализират тези мащабни планове обаче, държавата подготвя процедури за отдаване на концесия на близо 800 км бъдещи магистрали в страната. Моделът предвижда държавния сектор да поеме проектирането

0: до подробните устройствени планове и отчуждаването на имотите, след което частен инвеститор да ги изгради и поддържа за срок от 30 години. По темата за пункта в Малко Търново говори кметът на граничната община Илиян Янчев.
1: Отдавна си мислих, че защо

0: и поддържа за срок от 30 години. По темата за пункта в Малко Търново говори кметът на граничната община Илиян Янчев.
1: Отдавна си мислих, че защото черно на бяло никой не го виждаше този проект. Крайна сметка проектът първа ще се прави, първа ще има пак нови срещи с съседите, но крайна сметка по-важното, че днеска на тази среща поне многократно се говореше за пътя Малко Търново, вече Румъния. Не вече само пътя Бургас-Варна. Министър Шишко беше категоричен, че до края на следващата година ще имаме готов и вече готови за действие за да се отдаде пътя на концесия и да почне да се работи. Искрено се надявам, че така структурирани нещата, че наистина вече е приоритет за страната, за Министерството на регионалното развитие и трябва Министерството на финансите и агенция Митници да се свършат нещата. Медиите, знаете колко остри полемики имахме с предния директор, с Георги Димитров на Митниците, защото след като беше взето решение в Министерски съвет, от страна на Министерството на финансите и на агенция Митници не бяха предприети никакви мерки и още тогава казах, че за мен това е саботаж или по-скоро нежелание КПП Малко Търно да изглежда и да работи като една наистина входна европейска митница, напротив да се остане такова каквото е.
0: Стана ясно още, че четирилентов път от Бургас към Царево няма да има, а по-скоро ще бъде част от изграждането на магистрала Черно море.
2: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Технически университет София предлага палитра от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност: педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности: електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044 66 75 52 и 044 66 71 28.

0: и Асенко Кушен. На сцената още Куменико Ви, Криско, Милица Глудничка и Люси Дяковска, Асен Блатечки, Фо и Пеева и още над 400 артисти, инфлуенсери и създатели на съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет.бг.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Една искра е достатъчна, за да унищожи декари реколта. Не палете огън и не пушете в близост до житни масиви, складове и площадки за съхранение на зърно и фураж. Не почиствайте стърнищата чрез изгаряне и не изхвърляйте незагасени цигари от автомобилите. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, нека заедно опазим реколтата, природата и човешкия живот.
3: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението.

0: 9 часа по Българското национално радио следва обобщаваща емисия новини. В студиото е Зорница Близнашка. Очаква се влиянието на рекордно ниските нива на река Дунав върху работата на АЕЦ Козлодуй да бъде обсъдено при посещение на министъра на енергетиката Ива Петрова в централата, както и мерките за гарантиране сигурността на електроенергийната система. С подробности слушаме кореспондента ни Ива Антонова.
1: В работното посещение на енергийния министър ще участват и представители на Български енергиен холдинг и електроенергийния системен оператор. Ще бъдат обсъдени текущата експлоатация на двата блока в Козлодуй, влиянието на ниското ниво на река Дунав върху работата на централата и предприетите мерки за гарантиране сигурността на електроенергийната ни система. На този етап АЕЦ Козлодуй работи по график въпреки рекордния спад на Дунав от 10-летия, който наложи да спре работата на унгарската централа ПАКШ и създаде проблеми на централи в други страни. Смята се, че ако се запазят средните стойности на понижение на реченото ниво, няма да се налага да се намалява значително електропроизводството от козлодуйските мощности поне 3 седмици. Водата от река Дунав се използва за охлаждане на съоръжение в неядрената част на централата, а не за реакторите. Постоянното подаване се извършва от собствена брегова помпена станция, изградена в дълбок речен залив и проектирана на база данните от 100-годишни проучвания на нивото на Дунав. По този начин се осигурява стабилна работа на всички съоръжения и при ниски речени нива. Пред бреговата помпена станция има автоматизирана система за непрекъснато измерване. От Враца Ива Антонова.

На пожарът край село Стрелци, община Брезово, който обхвана с нощи площ от 2000 декара, а в гасенето се включи и хеликоптер от авиобазата в Крумово. Пожарът възникна в късния следобед вчера, в близост до изоставени стопански постройки и се разпростря в сухи треви, смесена

0: и хеликоптер от авиобазата в Крумово. Пожарът възникна в късния следобед вчера в близост до изоставени стопански постройки и се разпростря в сухи треви, смесена гора, изоставени лузя и земеделска територия. Екипи на пожарната останаха да дежурат през нощта. Районът се наблюдава и през днешния ден. Няма опасност за населените места, предаде нашия кореспондент Кремена Данева. Заради мигрантската криза в испанския ексклав Сеута, министрите на вътрешните работи на страните членки ще проведат извънредна видеоконференция. Очаква се те да обменят мнения за по-нататъчната координация в рамките на текущите дипломатически контакти с трети страни и защитата на външните граници на Европейския съюз. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изрази пълна подкрепа за действията на Испания. Комисията е предложила както финансова, така и оперативна подкрепа за страната. Frontex е в готовност да засили своето присъствие там, както и в други участки от външните граници на Европейския съюз, а Европол и Агенцията на Европейския съюз за убежището могат да окажат съдействие при необходимост. Около 2500 нелегално влезли мигранти са останали в испанския есклав след масовото нахлуване миналата седмица, като повечето доброволно са се върнали в Мароко, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: 4 дни след масовия приток на около 50 000 мигранти от Мароко към Сеута, в автономния град остават около 2500 души, показват данни на правителствената делегация там. В същото време местните власти посочват, че броят на тези, които не са се върнали, възлиза на между 3 и 5 хиляди души. На този фон Министерството на вътрешните работи твърди, че не е имало информация или предупреждение от разузнаването, оценяващо мащаба на миграционната криза. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Рим е домакин от днес до 6 август на преговорите за мир и сигурност между Ливан и Израел, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
2: Ливанската делегация ще бъде водена от бившия ливански посланник в Съединените щати Симон Карам и включва настоящия ливански посланник във Вашингтон Нада Хамаде Муават, както и военни представители и експерти. Отбелязва се, че преговорите навлизат в най-деликатната фаза – разширяването на пилотните зони в Южен Ливан и въпроса за разоръжаването на шиитската политическа и военна организация Хизбола в Ливан. Сред целите с посредничеството на Съединените щати е и постигане с течение на времето всеобхватно споразумение за мир и сигурност между Ливан и Израел. От Италия, Елена Шаханова.
0: Пореден товарен кораб е бил ударен в румунския проток край бреговете на Оман. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Техеран има последен шанс да сключи сделка. Общение по темата сега ще чуем от редактора Елизабет Гогова.
3: Товарен кораб е бил ударен от неидентифициран снаряд в Ормузския проток край бреговете на Оман. Инцидентът е станал на около 20 морски мили североизточно от оманския град Хасаб. Не се съобщават подробности за евентуални щети по кораба. Случаят се разследва. Иран изисква всички кораби да следват маршрут край неговата брегова линия в Ормузския проток и многократно е заявявал, че само това трасе е безопасно. Американският президент Доналд Тръмп повтори заплахата си да предприеме мащабна атака срещу Исламската република. Той обяви, че Иран ще бъде обезглавен, ако не сключи споразумение за прекратяване на конфликта и добави, че Техеран има последен шанс за това. По-рано Тръмп остро разкритикува ръководството на Иран, след като оттам заявиха, че не се водят преговори. Говорителят на Иранското външно министерство заяви в интервю за иранската държавна телевизия, че в рамките на 24 часа са получени последователно обаждания от България, Великобритания и Украина, които са заявили, че няма да станат част от войната срещу Иран. За новините Елизабет Гогова.
0: И още от чужбина. Петима души са били убити, а склад се е запалил след атака с дронове в Московска област. Ранени са 6 души след атака от украински дронове. При нея се е запалил и склад в промишлената зона Новоселск в Чеховския общински район на Подмосковието, като огънят е бил потушен. Съобщава се и за нанесени щети на частна къща и автомобил. 4 души са били убити, а 7 са били ранени и при руски атаки по украинските Сумска и Миколаевска област. Съобщава се и за разрушени жилищни сгради. Продължава оценката на щетите. Водещите спортни новини ще научим от редактора Илян Христов. Добър ден!
4: Добър ден! Футболистите на Левски приемат от 20 часа и 30 минути пред пълните трибуни на стадион Георгия Спарухов, казахстанския Кайрат Алмати, първи матч от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Срещата ще излучим пряко по програма Хоризонт.

Други по-интересни мачове – Апоел Бершева, Цървена звезда, Динамо Загреб, Кауно Жалгирис, Олимпиакос, Неймеген и Спарта Прага, Лион. А ЦСКА 48 заминава за Атина за утрешната среща срещу гръцкия Панатинайкос от същата фаза, но в турнира Лига на конференциите. У нас Монтана посреща от 18 часа и 30 минути Несебър в последния матч от втория кръг на втора лига. А в последна среща от третия кръг на първа лига Спартак Варна надигра с 1-0 Локомотив Пловдив. Гол на Давид Валверде в 8-та минута. В класирането водят Левски и Лудогорец по 9 точки, а Спартак, ЦСКА 48 и ЦСКА имат по 7.

0: Рая Фурнаджиева ще ни представя в артистичното плуване техническа програма на Европейското първенство по плувни спортове в Париж. Ива Ереминова завърши 15-та в квалификациите на скоковете във вода от 10-метрова кула, а шампионка е британката Мейси Бонд. Във втория ден на Еврошампионата по спортна стрелба до 23 години в полския град Вроцлав на 10 метра пистолет ще участват Калоян Петков и Виктор Ботев при мъжете и Мария Атанасова, Николая Раденкова и Зорница Бонева при жените. Александър Донски ще играе срещу японеца Такуя Кумасака на старта на основната схема на тенис турнира в полския Гроджист Мазовецки. Пак там, но на турнира за жени в столицата Варшава, Елизара Янева и Лия Каратанчева ще срещнат представителки на домакините. Янева излиза срещу Линда Климовичова, а Каратанчева срещу Зузана Павликовска. Петима наши ще играят първите си двубои от основната фаза на турнира в Пловдив. Пьотър Несторов, Георги Георгиев, Адриан Андреев, Джордж Лазаров и Иван Иванов.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Анастасия Стойчева. Здравейте!
2: Здравейте! Слънчево време в страната. В 9 часа температурите вече са в по-голямата част от страната над 20 градуса. Най-високи са в Стара Загора 28 градуса, Сливен 29, а все още по-прохладно, под 20 градуса, са температурите в отделни котловини в Западна България, където минималните температури рано сутринта бяха и под 10 градуса. В Драгоман 8,8, в столицата минимална температура 12,7 градуса. 12,7 градуса. В столицата сега температурата вече е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 58%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи и ще се доближи до средната стойност. Днес ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. След обедните часове ще има временни увеличения на облачността, главно над североизточните райони и Рило-Родопската област. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по Черноморието 29-32, в столицата 33 градуса. Температурата на морската вода по Българското Черноморие е около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. А максималните температури в планините на височина 1200 метра около 28 градуса, на 2000 метра около 20. И за днешния ден е в сила предупреждение от първа степен жълт код за високи температури в 20 области от страната, където очакваме дневните температури да надхвърлят 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация заради очакваните високи температури в страната. От днес между 13 и 21 часа временно ще се ограничава движението на камиони над 20 тона по автомагистралите Тракия, Струма, Марица, Европа и Хемус, както и в участъци от първокласните и второкласните пътища. В 9 часа по Българското национално радио чухте новините, обобщени накратко от редакторите Веселка Христова и Зорница Близнашка.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Един час за култура по БНР Бургас.

0: Един час за култура по БНР Бургас.
1: Президентът Илияна Йотова ще присъства на отварянето на масивен каменен саркофаг в свещения град на траките Перперикон. Находката е от късноримската епоха и е намерена в разкрития дни по-рано мавзолей ротонда на виден римски гражданин. Днес този артефакт ще бъде официално представен. За любителите на приключения в стил Индиана Джонс и морето има какво да покаже. Безценният тракийски наградник от Святкова могила гостува в Царево, зала Трезор. Открит през 1995 година, при археологическите проучвания на Цвяткова могила в некропола край Казанлък. Наградникът е сред най-значимите находки, свързани с тракийското въоръжение от втората половина на 4 век преди Христа. Изработен върху желязна основа със сребърна облицовка и позлата, той вероятно е принадлежал на представител на тракийската аристокрация. Гостуването на експоната в Царево дава възможност на жителите и туристите да видят отблизо един от най-забележителните артефакти от колекцията на Националния исторически

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Звездните тенори отново са на път. Очакваме ги на 4 август в Созопол. Мястото е Летния театър, а началото на концерта 20 и 30 часа. Какво са ни подготвили този път, ще разберем сега от Марио Николов, един обичан събеседник в ефира на БНР Бургас. Здравейте!
2: Здравейте, благодаря ви за това!

0: А както винаги ние сме приготвили една доста разнообразна програма, изцяло базирана естествено на класическото тенорово пеене с симфоничен оркестър, но това в никакъв случай не бива да стряска хората, които ще дойдат, тъй като е програма, която е за, как да кажа, широк кръг от почитатели на нашето изкуство. И освен оперни арии, оперетни арии, италиански канцонети, испански сърсуели, испански традиционни песни, сме подготвили и няколко хита от 20 век, поп-хита от 20 век, които са станали популярни в изпълненията на Масимо Раниери, на Марио Ланса и на различни други колеги, бих могъл да ги нарека, които са пели тези песни. Така че се надявам, както винаги, ние сме посрещани с отворени обятия от страна на публиката и с нестихващи аплаузи ни изпращат. След това надявам се и тази вечер да бъде така.
1: Представете ни и останалите главни герои на сцената.
0: Останалите главни герои са, трябва да започнем с Симфонията Виден. Това е един проект на Симфонията Виден, съвместно с мен и с диригент Петър Димитров. Майстор Петър Димитров е на диригентския пулт. Останалите колеги са ми изявени български и международни певци, тъй като участва Георгиос Филаделфевс, който всъщност живее в България, но той си от Атина, грък е, обикаля и той по целия свят пее. Стефан Петков е солист от музикалния театър, който също е с огромна биография зад гърба си, повече от 20 години. Също обикаля по целия свят, по турнета. Основно е на работа в музикалния театър. И Андрея Мирчев, нашата млада надежда. Това е един обещаващ млад тенор на 27 години, който аз съм убеден, че ако продължи развитието си по начина, по който сега върви, ще направи световна кариера.
1: От това, което слушам, с сигурност вие съобразявате спецификата на летните срещи с публиката. Хората са настроени по-отпускарски, искат да им е леко на душата и сърцето. Мисля и подбора на програмата, че е съобразен с това.
0: Подбора на програмата винаги, когато започнем да правим подобен проект, се стремим да обхванем възможно най-много, как да кажа, жанрово спецификите на една такава програма. Тъй като не е много лесно подредбата на една такава програма, тя изисква определена логика и последователност и тук вече е моята работа като сценарист и режисьор на този тип проекти, да подреда така програмата, че наистина да има разкъсче вътре, колкото и да е без думи. Това е разкъсче всъщност, той е с думи, но с песни. Няма разказвач приявания на вариант на разказ. Така че, наистина хората ще се, публиката ще се насладят на много познати мелодии, познати песни, познати арии. Има драматизъм, но има и много хумор и много веселие.
1: Сега е момента, ако имате други дати през август край морето, да ги обявим.
0: Следващата дата е на 5 август в Приморско. Следващата дата е 2 септември. Сме с един друг проект в Бургас на Летния театър. Със Звездните тенори ще бъдем на 3 септември в Несебър. И с това приключва морското ни пътешествие.
1: А с това ще приключи и лятото, така че всичко си идва по местата. А пожелаваме ви да бъдат вълнуващи и емоционални срещите тук край морето. Очакваме ви. Марио Николов чухме за концерта в Созопол, който предстои. Звездните тенори ще бъдат на амфитеатър Аполония на 4 август от 20.30 часа.
2: Намерете ни на bnr.bg.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Писателят Георги Бърдаров ще бъде днес в Бургас със среща с читатели. Представянето на романа «Адажио за Мария» е на лятната сцена на Сентрал Парк в комплекс Лавейков от 19:30. Семейна история вдъхновява писателя Георги Бърдаров за романа «Адажио за Мария».
2: Което е пишено на глава на камни нема диле, речи бе до Георги на ляракията в две тъпостени стъклени чаши. Тук в пултаната ни кухничка на ромата ни къща село Кулата седеше ей на този миндер. Годината е 1991, току-що съм станал студент по география в Софийския университет и все още празнувам. И част от това празнуване е гостуването ми на дядо Георги, на когото съм кръстен. Обаче разговора не върви. Тегаво е, има някаква неловкост между нас. Дядо Георги беше затворен човек, мълчаливец. А и много тежък живот бяха живели с баба Велика. 4 месеца бяха починали, преди да се роди за кретина най-голямата ми Лея. Бяха преживяли войни, въстания, революции, граници, клонове и какво ли още не. А и за първ път в родната ни къща бяхме само двамата. Спомнях от моето детство за една весела вълчава. Постоянно претерни, смехове, спорове, купони, забави, деца, внуци, правенци, леги и линчовци. Сега за първи път бяхме само двамата. Георги Бърдаров и Георги Бърдаров. Обаче после хартията потръгна и някакси в нищото, някакси неусетно, някакси напълно естествено, както стават най-хубавите неща в живота, и разговорът ни потръгна. И дядо Георги разтвори душата си. Беше мълчал 82 години. Сега започна да говори и не спря цяла една седмица. Онези магични истории за миналото на рода ни, за миналото на селото, за миналото на България. Аз попивах всичките си сетива. Една от тези истории влезе в мен и не ми даде покой 34 години. Докато ни влезе в романа ми «Адажио за Мария».
1: Романът разказва за любовта на 16-годишната Мария Никифоро, наследница на една от най-богатите гръцки фамилии, и 20-годишният Вангел Бърдаров, бедно момче от село Райковче, завършило Солунската мъжка гимназия със стипендия на българската екзархия. Останал да си търси място под слънцето в този космополитен град, символ на новото време и модерния свят.
2: Срещу тази любов е абсолютно всичко. Социалните различия, класовите различия, родителите, роднините, политическите катаклизми, историческите обстоятелства, може би дори и Бог. Но Вангел и Мария повече от половин век се борят за правото на тази любов. С този роман аз си задавам един въпрос, който ме тормози през целия ми съзнателен живот. Ние постоянно говорим за любовта, колко е важна тя, какво място взема живота ни, но какво си готов да направиш и жертваш за любовта на живота си? Всъщност романът е структуриран в две огледални истории за истинската и чиста любов. Една да се развива

0: македонския край, от Солун през Райчо до Кулата, от началото на 20-те век до средата на 60-те години на 20-те, и в нея са Вангел Вардаров и Мария Никифоров. Другата се развива в Латинска Америка, от Рио де Жанейро до Монтевидео, столицата на Уругвай, 40-те и 50-те години на 20-те век. В нея са Хорхе и Мария Селесте. Какво общото между тях ще разберете в романа? Какво ги свързали? Свърза ги любовта. Унази любов, която всеки един от нас трябва да изпита поне веднъж живота си, за да има смисъл да живее. Унази любов, която броим не просто минутите, секундите до срещата с любимия. Унази любов, за която сме готови да подолеем планини, да влезнем в огъня и да жертваме живота си, да бъдем с любимият човек. 92.5
1: БНР Бургас.

0: артистката Даниела Тордоманова Стоянова, която ще направи своя дебют в ролята на Китри, и Даниел Тичков в ролята на Базил. Събитието е част от програмата на музикалните празници Емил Чакъров. В ролите, изискващи актьорски умения на емблематичната двойка от романа, влизат Петър Тихолов, образен на рицаря на печалния образ, и ролята на неговия верен сподвижник Санчо Панса ще бъде Франческо Пио Русо. Бургаската публика ще види Теодор Цаков и Рая Чакърова като Еспада и Мерседес. Галина Калчева е режисьор. В спектакъла участват и възпитаниците на балетните класове на музикалното училище. А с този анонс ви пожелаваме с лека танцова стъпка да преминете през вторника. Дочуване от Петя Янакиева, новините на БНР Бургас в 10 идват заедно с Християна Йорданова.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Дон Кихот очаква ценителите на оперното изкуство до вечера от 20.30 часа на сцената на Летния театър в Бургас. В главните роли ще бъдат прима балерина

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 10, вие сте с новините на БНР Бургас, представени от Християн Йорданова.

0: Енергетиката Ива Петрова ще посети АЕЦ Козлодуй във връзка с мерките, предприети от Министерството за работа на централата при рекордно ниските нива на река Дунав. Ще бъдат обсъдени текущата експлоатация на двата блока в Козлодуй, влиянието на ниското ниво на реката върху работата на централата и предприетите мерки за гарантиране на сигурността на електроенергийната ни система. Водата от река Дунав се използва за охлаждане на съоръжения в нея. Ядрената част на централата, а не за реакторите. На този етап АЕЦ Козлодуй работи по график, въпреки рекордния спад на Дунав от десетилетия, който наложи да спре работата на унгарската централа ПАКШ и създаде проблеми на централи в други страни. Само един пожар е възникнал на територията на община Сунгурларе това лято. Той беше загасен бързо от огнеборците, обясни кметът Димитър Гавазов и подчерта, че са предприети всички мерки за свеждане до минимум на подобни инциденти.
1: Имаме доброволно формирование и имаме готовност за реагиране на колкото се може по-бързо. Отделно миналата година завършихме един проект европейски, който е за борба с горски пожари. Имаме изградени около 12 000 метра минерализовани ивици и около 6 000 метра бариерни прегради за борба с пожарите. И плюс това имаме изградени 18 водоизточника, които са разположени в горските територии в всички краища на общината, които са съвместимост на вода 48 кубика всеки един от тях.
0: Общината разполага с високо проходима пожарна кола и други 5 пикапа с оборудване за гасене на горски пожари, добави Гавазов. Чудотворната икона на Пресвета Богородица предвъзвестителка пристига в Приморско тази седмица, съобщи кметът Иван Гайков. На 7 август от 18 часа в храм Свети Кирил и Методий ще бъде отслужена архиерейска вечерния смолебен канон от негово високо преосвещенство сливенския митрополит Арсений. През вековете чудотворната икона Пресвета Богородица предвъзвестителка е почитана като една от най-скъпите светини в българския зографски манастир Свети Великомъченик Георги Зограф в Света гора. Копието на иконата е дарено през 2021 година на манастира Рождество Богородично в село Кабиле. На 9 август чудотворната икона ще домува в храм Свето Възнесение в град Китен. Георги Бардаров ще представи романа си «Адажио за Мария» в Бургас днес. Срещата с читатели е от 19.30 часа на лятната сцена на Централ парка Бургас в комплекс Славейков. Петя Накиева допълва.
2: Семейна история вдъхновява писателя Георги Бардаров за романа «Адажио за Мария».
3: Каквото е пишено на глава, на камни нема да иде, речи дедо Георги на ляракията с две тъпостени стъклени чаши, тук в пултаната ни кухничка на ромата ни къща село Кулата, годината е 1991, тук що се става студент по география в Софийския университет и дядо Георги разтвори душата си. Беше мълчал 82 години. Сега започна да говори и не спря цяла една седмица. Унези мъди.

0: всички истории за миналото на рода ни, за миналото на селото, за миналото на България. Една от тези истории влезе в мен и не ми даде покой 34 години, докато ми излезе в романът ми Адажио за Мария.
1: Романът разказва за любовта на 16-годишната Мария Никифоро, наследница на една от най-богатите гръцки фамилии, и 20-годишният Вангел Бардаров, бедно момче от село Райковче, завършило Солунската мъжка гимназия със стипендия на Българската екзархия.
0: Онази любов, която всеки един от нас трябва да изпита поне веднъж живота си, за да има смисъл да живее. Онази любов, за която сме готови да преодолеем планини, да влезнем в огъня и да жертваме живота си, да бъдем с любимият човек.
1: Петя Янакиева, БНР Бургас.
2: Жълт код за горещо време е обявен за областите Ямбол и Сливен. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29 и 32 градуса, на морската вода около 25, с вълнение от 1-2 бала. Това бяха новините в 10.
3: Още новини на bnrnews.bg/Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часът е 11. Вие сте с новините на БНР Бургас, представени от Християн Йорданова. Годишен англичанин е в тежко състояние в болница след инцидент с тротинетка в Свети Влас, съобщиха от бургаската полиция. Той е катастрофирал самостоятелно с управляваното от него индивидуално електрическо превозно средство. Мъжът е с травма на главата и гръдния кош и с фрактури на ребрата и черепа. Настанен е за лечение в болница с опасност за живота. Само един пожар е възникнал на територията на община Сунгурларе това лято. Той беше загасен бързо от огнеборците, обясни кметът Димитър Гавазов и подчерта, че са предприети всички мерки за свеждане до минимум на подобни инциденти.
2: Имаме доброволно формирование и имаме готовност за реагиране на колкото се може по-бързо. Отделно миналата година завършихме един проект европейски, който е за борба с горски пожари. Имаме изградени около 12 000 метра нереализовани ивици и около 6 000 метра бариерни прегради за борба с пожарите. И плюс това имаме изградени 18 водоизточника, които са разположени в горските територии в всички краища на общината, които са съвместимост на вода 48 кубика всеки един от тях.
1: Общината разполага с високопроходима пожарна кола и други 5 пикапа с оборудване за гасене на горски пожари, добави Гавазов. В заключителен етап е строежа на новия физкултурен салон в основно училище Димитър Петров, Сливен. Изградени са фасади.

0: Задните стени е поставена до грамата, а предстоят довършителни дейности, сред които кабеляване, осветление и външни обшивки. Новият салон е едноетажен с площ от над 690 квадратни метра и се изгражда на мястото на стара неизползваема сграда в двора на училището. Той включва основна спортна зала и обслужващи помещения, като е изпълнен с метална конструкция, термопанели и всички необходими електро, ВИК и защитни инсталации. Проектът се реализира по програма на Министерството на младежта и спорта. Стойността му е над 710 000 евро. Проектът «Звездните тенори», част 2, гостува тази вечер от 20 часа и 30 минути на сцената на Летния театър в Созопол. Идейният двигател на проекта е тенорът Марио Николов.
1: Ние сме приготвили една доста разнообразна програма, изцяло базирана естествено на класическото тенорово пеене с симфоничен оркестър, освен на оперни арии, оперетни арии, италиански канцонети, испански сърсуели, испански традиционни песни. Сме подготвили и няколко хита от 20 век, поп-хита от 20 век, които са станали популярни в изпълненията на Масимо Раниери, на Марио Ланца и на различни други колеги, бих могъл да ги нарека.
0: На 5 август проектът ще бъде в Приморско, а на 3 септември ще гостува в Несебър. Балетният спектакъл «Дон Кихот» ще бъде представен на сцената на Летния театър в Бургас от 20 часа и 30 минути. В главните роли влизат прима балерината Даниела Туртоманова-Стоянова и премиер-балетистът Даниел Тичков. Постановката на режисьора Галина Калчева е част от програмата на бургаските музикални празници Емил Чакъров. В представлението участват балетисти от трупата на Държавната опера в Бургас и възпитаници на музикалното училище. Жълт код за горещо време е обявен за областите Ямбол и Сливен за днес. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29 и 32 градуса, на морската вода около 25, с вълнение от 1-2 бала. Това бяха новините в 11.
2: Още новини на bnrnews.bg/Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring. Твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: bilet bilet BG.
1: Пожароопасният сезон. При възникване на огън незабавно подайте сигнал на телефон 112. Започнете гасене с наличните противопожарни средства и организирайте евакуацията на хора, животни и техника в застрашения район. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, бъдете внимателни.
2: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.

0: Българско национално радио. Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Лаборатория за фентанил е разбита от полицията в София. Локализиран беше големият пожар край село Стрелци, община Брезово. Нивото на Дунав продължава да спада, а синоптиците предупреждават, че поне още десетина дни няма да има валежи, които да напълнят реката. И още в бюлетина. Начини за предотвратяване на бъдещ мигрантски наплив към Европейския съюз обсъждат вътрешните министри на 27-те. Иран заяви, че не се стреми към разширяване на войната с Съединените щати. Има нови жертви в Украина и в Русия при взаимни удари с дронове. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Въпреки новите заплахи, които Доналд Тръмп отправи към Иран, от изявление на американския президент стана ясно, че между Вашингтон и Техеран се водят преговори под определена форма. В същото време Иран заяви, че не се стреми към разширяване на войната. Подробностите в обобщението на редактора Елизабет Гогова.
1: Иран защитава границите си, но не се стреми към разширяване на войната, заяви иранският президент Масуд Пезешкян. По-рано американският президент Доналд Тръмп повтори заплахата си да предприеме мащабна атака срещу Ислямската република. Той обяви, че Иран ще бъде обезглавен, ако не сключи споразумение за прекратяване на конфликта и добави, че страната има последен шанс за това. Техеран обаче заяви, че не се водят преговори. Тръмп остро разкритикува ръководството на Иран и посочи, че двете страни разговарят по искане на Иран, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Катар наред с други страни. Междувременно товарен кораб отново беше ударен от неидентифициран снаряд в Ормузския проток край бреговете на Оман. Инцидентът е станал на около 20 морски мили североизточно от град Хасаб. Не се съобщават подробности за евентуални щети по плавателния съд. Случаят се разследва. Иран изисква всички кораби да следват маршрут край неговата брегова линия в Ормузския проток и многократно е заявявал, че само това трасе е безопасно. За новините Елизабет Гогова.
0: Според президента Илияна Йотова, конфликтът в Близкия изток и имигрантският проблем, пред който наскоро се изправи Испания, не представляват пряка заплаха за България.
2: В момента България има едни от най-сигурните граници вътре в Европейския съюз, още повече ние сме и външна граница на Съюза и разбира се,

0: трябва да бъдем много внимателно с, естествено, с нашите европейски партньори, с помощта и на Frontex. А що се отнася до това, което се случи в Испания, вижте, въпросът там не е от вчера.
1: Йотова подложи на критика европейската политика по миграцията.
0: Винаги съм била против начина, по който беше приета европейската политика по миграция. Не е ли парадоксално, че преди 3 години ние приехме пакта за миграция и днес той на практика не само, че не се прилага, той се отрича от много от европейските лидери. Това, за което ние предупреждавахме. И тук лично аз съм чиста пред съвестта си, защото от 2016 година говоря, че не това е печелившата политика за Европа по отношение на миграция.
1: Заяви президентът Илияна Йотова пред журналисти в археологическия комплекс Перперикон край Кърджали. Започна видеоконферентната среща на министрите на външните работи от Европейския съюз, която беше свикана след мигрантската криза в испанската автономна територия Селта в края на миналата седмица. За очакванията от днешната среща, кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова.
2: В заседанието участват и страните, асоциирани към Шенгенското споразумение и Европейската служба за външна дейност, заедно с Frontex, Агенцията на Европейския съюз по въпросите на убежището и Европол. След него не се предвиждат изявления на ирландското председателство, но еврокомисарят по миграцията Магнус Брунер, който също ще се включи, ще даде брифинг в ранния следобед. Срещата бе подготвена вчера от посланиците на държавите от общността. По информация на Политико, въпросът е бил обсъждан около 2 часа и половина, като е имало и напрегнати моменти. От Испания е било поискано да предостави доказателства за твърденията си за броя на мигрантите, които вече са се върнали в Марокко. Според Reuters, в селото остават между 3 и 5 хиляди мигранти. Някои страни смятат, че Мадрид е насърчил пристигането на бежанци чрез предоставянето на амнистия. Испанският посланник пък е критикувал някои политици за разпространяването на неверни твърдения за програмата за амнистия на мигрантите. Посочвайки изявлението на италианския външен министър Антонио Таяни в социалните медии. Програмата осигурява законно пребиваване на отговарящите на условията мигранти, но не предоставя автоматично испанско гражданство, както твърди Таяни, е заявил дипломатът. От Брюксел Ангелина Пискова.
1: Междувременно стана известно, че след масовото нахлуване в испанската автономна територия Селта миналата седмица, там са останали около 2500 нелегално влезли мигранти. Повечето доброволно са се върнали в Марокко. Още информация от кореспондента ни Димитър Драганов.
3: 4 дни след масовия приток на около 50 000 мигранти от Марокко към Селта, в автономния град остават около 2500 души, показват данни на правителствената делегация там. В същото време местните власти посочват, че броят на тези, които не са се върнали, възлиза на между 3 и 5 хиляди души. Именно тези цифри цитира и кметът на Селта Хуан Хесус Вивас. По думите му, повечето от мигрантите са се завърнали доброволно в Марокко, но групи, разпръснати из града, остават и се съпротивляват на завръщането. На този фон Министерството на вътрешните работи твърди, че не е имало информация или предупреждение от разузнаването, оценяващо мащаба на миграционната криза. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Има жертви на нови взаимни въздушни удари между Русия и Украина. При руски атаки по украинските Сумска и Миколаевска област са били убити 4 души, като местните власти съобщават и за разрушени жилищни сгради. При украинска атака с дронове срещу Московска област са били убити 5 души, съобщи губернаторът на региона Андрей Воробьов. Избухнал е пожар в склад, който по-късно е бил потушен. За ударен склад и край Санкт-Петербург съобщи губернаторът на руската Ленинградска област Александър Дрозденко. Продължават и ударите по плавателни съдове в Черно море. Русия обяви, че е атакувала край Одеса и Николаев товарни кораби, които според Москва са били използвани от украинската армия. Турски товарен кораб пък е ударен недалеч от руското пристанище Новоросийск, докато е плавал към турското пристанище Самсун. В съобщението на турските власти не се уточнява, чие дело е била тази атака. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Влиянието на рекордно ниското ниво на река Дунав върху работата на атомната електроцентрала Козлодуй, както и мерките за гарантиране на сигурността на електроенергийната система, са сред основните теми на започналото посещение на министъра на енергетиката Ива Петрова и представители на Българския енергиен холдинг и електроенергийния системен оператор ФАЕЦ Козлодуй. Още информация от кореспондента ни Ива Антонова.
4: На този етап АЕЦ Козлодуй

0: типо график, въпреки рекордния спад на Дунав от десетилетия, който наложи да спре работата на унгарската централа ПАКШ и създаде проблеми на централи в други страни. Смята се, че ако се запазят средните стойности на понижение на реченото ниво, няма да се налага да се намалява значително електропроизводството от козлодуйските мощности поне 3 седмици. Водата от река Дунав се използва за охлаждане на съоръжение в неядрената част на централата, а не за реакторите. Постоянното подаване се извършва от на брегова помпена станция, изградена в дълбок речен залив и проектирана на база данните от 100 годишни проучвания на нивото на Дунав. По този начин се осигурява стабилна работа на всички съоръжения и при ниски речени нива. Пред бреговата помпена станция има автоматизирана система за непрекъснато измерване. От Враца Ива Антонова.
1: Нивото на река Дунав продължава да спада, а в района на Свищов са най-критичните за корабоплаването участъци. С последна информация, кореспондентът ни Асе Пенчева.
2: Водните нива, измерени днес, доближават стойностите на рекордно ниските нива, измерени в края на септември месец в най-сушевите години. Ако няма промяна в метеорологичните условия, негативните рекорди ще бъдат подобрени. Това каза инженер Ивелин Занев, директор на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав, и даде разяснения за корабоплаването.
3: Много са конвоите, които са в изчакване. Към днешна дата в българския участък дълбочините са около 1,60, минимално измерените в участъците на Белен и Батин, а навсякъде друга да имаме минимално 1,80 и нагоре, така че всички кораби, които са натоварени с повече от 1,60, не могат да преминат през двата критични участъка и с повече от 1,80 не могат през останалите. Корабоплаването чисто административно няма да бъде спряно, освен ако не стане някакъв инцидент, но от чисто икономически причини е възможно корабособствениците да решат, че не е рентабилно за тях да си превозват товарите.
2: Специалистите от агенцията работят денонощно за обозначаване на фарватера и сигнализацията за критичните участъци с виртуални буйове, които се виждат на електронните навигационни системи на корабите. Няма бедстващи екипажи, но има изчакващи съдове. Прогнозата е до края на седмицата нивото на Дунава да спадне още. От Русе, Асе Пенчева.
1: Валежи, които да напълнят река Дунав, няма да има поне още десетина дни, прогнозира пред Българското национално радио синоптикът Анастасия Стойчева от Националния институт по метеорология и хидрология.
4: Няма много бързо да се набави липсата на валежи в Западна и в Централна Европа и това да доведе до повишаване на нивата на Дунав. Валежи, които много бързо да вдигнат тези нива, не се виждат поне в близките десетина дни.
1: Каза в предаването преди всички по хоризонта Анастасия Стойчева, директор на департамент прогнози и информационно обслужване в Националния институт по метеорология и хидрология. Сега към другия проблем – пожарите. След като големият пожар край село Стрелци в община Брезово беше локализиран през нощта, екипи на пожарната и на горското стопанство продължават да обхождат терена и да гасят тлеещи огнища. Пламъците обхванаха 2000 декара площ, като беше предотвратено разрастването към населени места и гориста местност. В гасенето се включи и хеликоптер от авиобазата Крумово. Още в репортажа на кореспондента ни в Пловдив Кремена Данева.
5: Два са тлеещите огнища, които се наблюдават в момента. Едното е северно от пътя Стрелци и Сухозем, а другото южно от трасето, заяви главен инспектор Бузил Тодоров, като подчерта, че с нощи работата им е била затруднена от вятъра, който бързо е сменил посоката си.
6: По този начин трябваше много бързо да предислоцираме екипите от единия край на пожара в другия. Също така успяхме чрез вертолета, който викнахме от 24-та авиобаза, да спрем разпространението му в северна посока, където вече пожара може да излезе извън контрол, а чрез булдозър на сектор СОД направихме две просеки, които също помогнаха за ограничаването на пожара към населените места и към съседен горски фонд.
5: Пожарът е тръгнал от стопанския двор на село Стрелци, където са изгорели два изоставени постройки за животни. Според кмета на Брезово Калим Калапанков става въпрос за повторно запалване на огнище, възникнало в неделя след късо съединение по електропровод. Тъй като в следобедните часове се очакват високи температури, оставаме в района, подчерта още главен инспектор Бузил Тодоров.
6: Наблюдават колегите, където видят, че има помощно горение, могат да достигнат дали с топалки, дали с шлангови линии или с ранцеви пожарогасители, извършват гасене на такива тлеещи огнища.
5: Очаква се до 17 часа пожарът да бъде напълно загасен. Все още, заедно с полицията, се работи за установяване на конкретните причини за възникване на огъня. От Пловдив, Кръм.

0: на Данева.
1: При пожара край Харманлийското село Рогозиново, между река Марица и автомагистрала Марица, който също беше локализиран, са изгорели близо 100 декара тополова гора и сечище с дървен материал. През нощта на място дежуриха екипи на пожарната, за да не бъде допуснато повторно разпалване. Огнеборците в Хасковско са изгасили още един пожар, пламнал късно през нощта, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
2: При пожара край Рогозиново са унищожени близо 60 кубически метра тополова дървесина. По първоначални данни пламъците са възникнали в сечище и една от основните версии е, че това се е случило при работа на машини за дърводобив. Късно снощи в село Сърница на община Минерални бани е възникнал пожар в ламаринена стопанска постройка, използвана за отглеждане на животни и съхранение на слама. Около 4 часа тази сутрин пожарът е окончателно потушен. Изгорели са покривната конструкция с площ около 120 квадрата и около 200 бали фураж. Благодарение на бързата намеса на огнеборците са спасени две къщи и около 500 бали фураж. Няма загинали животни, информират от Хасковската областна администрация. И при двата пожара в помощ на огнеборците са се включили и доброволци. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: И сега за разбитата в София лаборатория за производство на фентанил. По първоначални данни тя е захранвала цялата страна с опасния наркотик. От нея са излизали между 6 и 10 кг фентанил.

0: на ден. Двама от основните производители са задържани на място. Предстоят още арести, както и повдигане на обвинения. От МВР обявиха, че лабораторията е изключително високотехнологична. Операцията на ГДБОП се провежда при засилени мерки за сигурност. Районът в столичния квартал Факултета е отцепен. В обедния осведомителен бюлетин продължаваме с водещите спортни новини. Ще ги представи Илиян Христов. Добър ден!
1: Добър ден! Футболистите на ЦСКА 48 заминаха за Атина за утрешната първа среща от третия квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите срещу гръцкия Панатинайкос. Треньорът Александър Александров няма кадрови проблеми и ще може да разчита на всички свои играчи. Александров показа оптимизъм преди заминаването.
2: Отбора е концентриран, подготвен, така че отиваме да направим един добър матч, който да се гордеем с него. Искам да видя агресия, искам да видя с отбора да се опитаме да се надиграваме, знаем каква класа е отбора, който ни чака. Но ние със сигурност не отиваме обречени, а отиваме да покажем докъде сме стигнали с развитието си и съм сигурен, че ще направим добър матч. Може би един от най-тежките съперници, които може да ни се падне, но във футбола всичко се става, така че със сигурност и ние имаме шанс в футболе, така че отиваме да покажем най-добрата си версия. Тези два матча, това казах и на момчетата, ние трябва да покажем най-доброто си лице максимално и двата матча, че да имаме шанс да отстраним Панатинайкос.
1: Припомням, че футболистите на Левски приемат до вечера от 20 часа и 30 минути пред пълните трибуни на стадион Георгия Спарухов, казахстанския Кайрат Алмати, в първи матч от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Срещата ще излъчим пряко по програма Хоризонт. Алжир се раздели с треньора на националния отбор по футбол Владимир Петкович, въпреки подписаният дългосрочен договор преди началото на световното първенство. Там тимът стигна до 16-ти на финалите. Спортният директор на Лайпциг Марсел Шефер отрече съобщенията за споразумение с Реал Мадрид за трансфера на Ян Диоманде. Нападателят, който е оценяван на 90 милиона евро, има договор с германците до 30 юни 2030 година. Рая Фурнаджиева завърши на 14-то място в техническата програма по артистично плуване на Европейското първенство по плувни спортове в Париж. Шампионка испанката Ирис Касас. Отборният финал в техническата програма е след обеда. България ще бъде сред 10-те финалисти. Янаки Милев победи испанеца Ориол Батая с 6 на 4 и 6 на 4 в първия кръг на тенис турнира в Пловдив с награден фонд близо 57 000 евро. Александър Василев отпадна след 3 на 6 и 4 на 6 от белгиеца Емилиен Демане. Днес на корта излизат още петима наши – Пьотър Несторов, Георги Георгиев, Адриан Андреев, Джордж Лазаров и Иван Иванов.
0: От Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Анастасия Стойчева. От нея очакваме данни за времето в момента и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
3: Добър ден! Слънчево време в страната с температури вече навсякъде над 30 градуса. Най-висока към обяд е температурата в Ямбол 34 градуса. В отделни котловинни полета в Западна България все още под 30. Така е в София, 28 градуса е температурата в момента, относителната влажност на въздуха 40%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, слабо ще се понижи и ще се доближи до средната стойност. След обяд и утре ще бъде слънчево, в следобедните часове в низините горещо, през нощта ще бъде ясно и почти тихо. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността, главно над планинските, а днес по-късно през деня и над североизточните райони. Ще духа слаб до умерен изток-североизточен вятър. Максималните температури и днес и утре ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието утре до около 30, в столицата и днес и утре около 33 градуса. В планините максималните температури на височина 1200 метра ще бъдат около 29 градуса, на 2000 метра около 21. Изолирани краткотрайни превалявания ще има в Рило-Родопската област. Освен за днес и за утре, вече за четвърти пореден ден, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи температури. Утре за 22 области в страната, където очакваме сухо време с максимални температури над 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Продължаваме с пътна информация. Движението по магистрала Хемус в посока София е спряно при 34-я километър в основната лента заради два аварирали камиона. Движението по пътя Видин-Дунавци е в една лента при 12-я километър заради катастрофа. Движението по пътя Ахтопол-Синеморец при моста на река Велека също е в една лента заради катастрофа. За други ограничения по пътища в страната съобщава Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: Днес, поради очакваните високи температури над 35 градуса между 13 и 21 часа, когато е най-горещо, временно ще бъде ограничавано движението на моторните превозни средства над 20 тона по автомагистралите Тракия, Марица, Хемус, Струма и Европа, както и по участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа. Ограничено ще бъде движението по пътя Видин-Враца, Русе-Варна, Русе-Кърджали, Коритна-Шумен, под Балканския път от Калофер до пътен възел Петолъчката, пътя Силистра-Шумен. Ограничението за движението на тежкотоварните моторни превозни средства над 20 тона по републиканската пътна мрежа не се отнася за камиони, превозващи бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари. Водачи, спазвайте правилата за движение, не допускайте разсейване на вниманието си по време на шофиране.
0: След този призив от пътната полиция, още веднъж новинарските акценти. Полицията разби в София лаборатория за фентанил, която според МВР е захранвала цялата страна с опасния наркотик. Продължава гасенето на тлеещи огнища от големия пожар край село Стрелци, община Брезово. Нивото на Дунав продължава да спада, а синоптиците предупреждават, че поне още десетина дни няма да има валежи, които да напълнят реката. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде горещо с температури между 33 и 38 градуса, по Черноморието 29-32. Чухте обедния осведомител.

0: Елен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Марина Цекова и пред микрофона Николай Петров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Един час с българската музика по БНР Бургас.

Намерете ни на bnr.bg.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа вие сте с новините на БНР Бургас, представени от Християн Огненова. Над 90% от пожарите у нас са причинени от човешка небрежност, а броят на загиналите животни винаги надхвърля този на спасените. Това заяви доктор Христина Клисурова от Спасителния център за диви животни към Зелени Балкани.
2: Врапиращ случай, който показва, че всъщност много природата страда индиректно от пожарите, не само на изпепелените места. Беше миналата година, където в Сакар планина намерихме над 30 бедстващи щъркела. Те са нощували на място в непосредствена близост до пожар, което е започнал, избухнал е вечерта. Птиците са започнали да летят в тъмното, но тъй като те не са особено ориентирани. Те са се блъскали в жиците на електропреносната мрежа. Над 90% от птиците, които намерихме, бяха умрели вече. Другите бяха с трайни увреждания. Мисля, че само един успяхме да възстановим напълно и да освободим в природата.
1: Най-честите травми, с които ветеринарите се сблъскват, са тежки изгаряния, обгазяване от дима и фрактури. Сред най-уязвимите са новородените животни, новоизлюбените птици в гнездата, както и по-бавните видове, като костенурки и влечуги. Повече по темата ще чуете в предаването Булевар Демокрация след 15 часа. Нов компютърен томограф получи областната болница в Бургас. Той ще разшири възможностите за диагностика при деца и възрастни пациенти. Апаратът е доставен по проекти

0: на Министерството на здравеопазването, финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост. Новата система осигурява прецизност на образната диагностика, като същевременно използва оптимизирана лъчева доза. Апаратът автоматично адаптира параметрите на изследването според възрастта и особеностите на пациента. С него ще могат да се извършват изследвания на нервната система, белите дробове, коремните органи и кръвоносните съдове. Изграждането на новия социален комплекс в село Мамарчево е в заключителен етап, като се очаква до края на годината в него да бъдат настанени 90 потребители от дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост в село Малко Шарково. Проектът е сред най-големите социални инвестиции на община Болярово и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост със стойност над 5 милиона и 600 хиляди евро. В момента се извършват последните строително-монтажни дейности и се оборудват помещенията. Комплексът включва 21 жилищни къщи, център за специализирана подкрепа на хора с увреждания и техните семейства, както и необходимата инфраструктура. Спектакълът Пук по едноименната приказка на Валери Петров ще бъде представен на външната сцена пред читалище Просвета в Поморие от 19 часа. Представлението е на детската театрална трупа Приказниче с ръководител Лидия Пенкова.
1: Моето виждане е, че трябва да насочваме децата към класиката, а ние знаем, че Валери Петров е един от големите български класици и затова се насочих към неговата фентъзи приказка Пук, която страшно много се харесва на децата. Освен това, разкрива не само приказни приключения, а под повърхността на историята за малко момиченце е скрита истината за приятелите, за доброжелателите, за безсмислените амбиции.
0: Трупата е създадена по националната програма Заедно в изкуствата и спорта към средно училище Иван Вазов в Поморие от Учни Пенкова. И нещо любопитно в края на емисията. Безценният тракийски нагръдник от Цвяткова могила гостува в Царево в Общинския исторически музей. Открит през 1995 година при археологическите проучвания на могилата в некропола до Казанлък, нагръдникът е сред най-значимите находки, свързани с тракийското въоръжение от втората половина на 4 век преди Христа. Изработен върху желязна основа със сребърна облицовка и позлат. Той вероятно е принадлежал на представител на аристокрацията. Находката може да бъде видяна в Общинския исторически музей в Царево до 7 септември. Жълт код за горещо време е обявен за областите Ямбол и Сливен. По Черноморието остава слънчево, ще духа слаб до умерен североизточен вятър, максималните температури ще достигат 32 градуса, на морската вода около 25, с вълнение от 1-2 бала. Това бяха новините в 13.
2: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: часа. Вие сте с новините на БНР Бургас, представени от Християн Йорданова. След плахото начало на летния сезон в най-големия курорт по Черноморието Слънчев бряг сега отчитат 90% леглова заетост. Заради проблеми с транспортната логистика очаквано се наблюдава спад на германски туристи. Това съобщи за БНР Бургас Пламен Копчев, председател на Съюза на собствениците в Слънчев бряг.
2: Преобладаващо са англичани и Средна Европа. Забелязват се, че завръщат семействата, което е много хубаво за хората. Започна слабичко сезона, доста слабо, но сега мисля, че са на вата и почти 90% е запълнен комплексът. Ще имаме биби, това е закуска нощувка, имаме полупансион, това е закуска, вечеря и нощувка, имаме и all-inclusive. Цените бъдат най-много за 280 евро на стая на all-inclusive.
1: Средната възраст на туристите в Слънчев бряг е 40-50 години, коментира още Пламен Копчев. По думите му преобладават семействата с едно или с две деца. Повече по темата ще чуете в предаването Булевард Демокрация след 15 часа. Българският Червен кръст в Бургас има готовност при необходимост да организира раздаване на безплатна минерална вода заради високите температури, съобщи Десислава Тодорова от младежката структура на организацията. Такава инициатива днес се провежда в някои части на страната. Тодорова посочи няколко основни правила, които трябва да се спазват в екстремно горещо време.
3: На първо място това е да се хидратира достатъчно, да пие достатъчно вода през деня, дори без да чувства жажда. На второ място да се избягва продължителния престой на слънце, защото знаем всички между 11 и 16 часа слънцето е най-силно, ако може да не се излиза по това време навън. Да се носят предимно широки, светли, по-леки материи, дрехи, да се стои на по-прохладни места, на сянка и при възможност да се ограничат максимално физическите натоварвания.
1: За утре синоптиците предупреждават за още по-високи температури. По крайбрежието все пак ще бъде малко по-хладно спрямо вътрешността на страната. 64-годишен мъж от село Николово е задържан от полицията в Приморско за шофиране след употреба на алкохол. Дрегерът е отчел 2,26 промила, като той отказал да даде кръвна проба. Отново в Приморско е хванат 20-годишен водач от Царево, който е шофирал след употреба на наркотици. При проверка у него е открита марихуана. В Китен е установен 30-годишен мъж от село Мало Конаре, който управлявал автомобил с 1,27 промила алкохол в кръвта. По всички случаи са образувани бързи производства. Домът на писателя в Бургас ще бъде домакин на традиционната среща с представители на българската културно-просветна организация Кирил и Методий Виена и нейния литературен кръжок. Тя е най-старата българска организация извън пределите на страната, основана през 1955 година. Програмата на срещата в дома на писателя включва литературни четения, отказ от постановката «Не е време за любов», както и музикални изпълнения с участието на български оперни певци. Специален гост ще бъде директорът на Изпълнителната агенция за българите в чужбина Райна Манджукова. Събитието започва утре 5 август от 16.30 часа и продължава на 6 на остров Света Анастасия. Проектът «Звездните

0: тенори, част втора, гостува тази вечер от 20 часа и 30 минути на сцената на Летния театър в Созопол. Идейният двигател на проекта е тенорът Марио Николов.
1: Ние сме приготвили една доста разнообразна програма, изцяло базирана естествено на класическото тенорово пеене с симфоничен оркестър, освен оперни арии, оперетни арии, италиански канцонети, испански сърсуели, испански традиционни песни. Сме подготвили и няколко хита от 20 век, поп-хита от 20 век, които са станали популярни в изпълненията на Масимо Раниери, на Марио Ланца и на различни други колеги, бих могъл да ги нарека.
0: На 5 август проектът ще бъде в Приморско, а на 3 септември ще гостува в Несебър. Жълт код за горещо време е обявен за днес за областите Ямбол и Сливен. По Черноморието остава слънчево с слаб североизточен вятър. Максималните температури са между 29 и 32 градуса, но морската вода около 25, с вълнение от 1-2 бала. Това бяха новините в 14.
2: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Колес Сливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044 66 71 28 и 66 75 52.

Ha ha!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: 15 часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Полицията разби лаборатория за производство на опасния наркотик фентанил в Софийския квартал Факултета. По първоначални данни, в лабораторията всеки ден са били произвеждани между 6 и 10 кг от синтетичния наркотик. Продукцията е била разпространявана в цялата страна, обяви изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов.
3: В базата в момента се намира всички прекурсори, необходими за изготвянето на това опасно вещество. Има и готов фентанил, а производството се извършва ежедневно, като количествата са между 6 и 10 кг, които са излизали ежедневно. 10 кг количество съвсем достатъчно да захрани българския пазар. Информацията е такава, че от тази база е излизал целият фентанил, който се разпространява на територията на България, и силно се надявам от утре да има недостиг на пазара на фентанил.
2: Думи на главен комисар Любомир Николов. При полицейската операция в София са задържани трима души. Подобна акция е проведена и в Русе. Въпреки рекордно ниското ниво на река Дунав, опасност за работата на АЕЦ Козлодуй няма, увери министърът на енергетиката Ива Петрова при посещението си в атомната централа. Предава кореспондентът ни Ива Антонова.
4: Хидротехническата система от помпи и канали на АЕЦ Козлодуй позволява на централата да работи и при по-ниски нива на река Дунав. В това се увери министърът на енергетиката Ива Петрова, която провери на място работата на бреговата помпена станция на централата, която осигурява дунавски води за охлаждането в неядрената част на 5 и 6 блок. Енергийният министър посочи, че са в ход редица мерки, които да осигурят електропроизводството от ядрените мощности по график. Изпълнителният директор на АЕЦ Козлодуй Иван Андреев каза, че няма опасност за работата на централата на този етап. Междувременно енергийният министър Ива Петрова съобщи, че след изготвянето на подробния устройствен план са ясни оценките на имотите, където ще се строят нови мощности в Козлодуй. Според нея те са 200 пъти по-ниски от стойностите, които са включени в капитал.

0: е предадена на компетентните органи, каза още Ива Петрова. От Враца Ива Антонова.
1: Нивото на река Дунав продължава да спада. Най-критичните за корабоплаването участъци са в района на Свищов. Измерените днес водни нива доближават стойностите на рекордно ниските равнища, измерени в края на септември в най-безводните години. Ако няма промяна в метеорологичните условия, негативните рекорди ще бъдат подобрени, прогнозира инженер Ивелин Занев, който е директор на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав. Той даде разяснение за корабоплаването.
2: Много са конвоите, които са в изчакване. Към днешна дата в българския участък дълбочините са около 1,60, минимално измерените. Корабоплаването чисто административно няма да бъде спряно, освен ако не стане някакъв инцидент. Но от чисто икономически причини е възможно корабособствениците да решат, че не е рентабилно за тях да си превозват товарите.
1: Посочи директорът на Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав, инженер Ивелин Занев. Испания получи подкрепа от останалите страни от Европейския съюз по време на днешната извънредна видеоконферентна среща на вътрешните министри на 27-те, която беше организирана заради няколкодневната мигрантска криза в испанската територия Селта в Северна Африка. Предава кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова.
3: Държавите членки и страните, асоциирани към шенгенското пространство, единодушно изразиха силна солидарност с Испания. Последната информация от испанските власти и комисията сочи, че преобладаващото мнозинство от хората, които са пресекли границата незаконно, са били върнати и не е имало по-нататъчно придвижване към континенталната част на Испания или към други държави от общността. Днешната среща позволи на държавите членки да обменят мнения за значимостта на защитата на външните граници на Европейския съюз. Беше постигнато общо разбиране за необходимостта да се продължи битката срещу мрежите за трафик на мигранти, да се засилят връщанията, да се укрепят границите на Евросъюза, да се изграждат силни партньорства с трети държави и да се подобри прогнозирането. Министрите подчертаха необходимостта от подобряване на общата осведоменост за ситуацията, което би могло да се постигне чрез по-нататъчно развитие на системи за ранно предупреждение, като например събиране на разузнаване информация преди границата и наблюдение на социалните медии. Съветът подчерта значението на сътрудничеството с трети държави и на по-нататъчното развитие на партньорства, които създават подходящи възможности за хората в родните им страни и укрепват управлението на миграцията. Министрите също така подчертаха, че комуникацията в кризисни моменти може да бъде допълнително укрепена чрез навременна координация и трябва да бъде по-съгласувана, особено с цел противодействие на злонамерени външни субекти, занимаващи се с манипулация на информация и намеса от чужбина. От Брюксел Ангелина Пискова.
1: Според президента Илияна Йотова, мигрантският проблем, пред който наскоро се изправи Испания, е резултат от дългогодишната липса на единство в Европейския съюз за начините, по които трябва да бъде противодействано на нелегалната миграция.
4: Въпросът там не е от вчера. Преди доста години имаше подобни инциденти в Испания и тогавашното правителство в Испания за първи път започна първата държава, впрочем, в Европейския съюз, която е почна да изгражда стени. Испания тогава беше заплашена от същия този Европейски съюз със съд в Люксембург за нарушаване на човешките права. Не всички казват защо политиката на връщане не е по-силна, защо стената не е достатъчно надежна. Една политика, която се обърна на 180 градуса.
1: Държавният глава коментира темата пред журналисти в Кърджалийско, като заяви, че България има едни от най-сигурните граници в Европейския съюз и, по думите й, не е заплашена от конфликта в Близкия изток. Напрежението около Ормузкия проток остава високо. Неидентифициран снаряд е ударил товарен кораб в стратегическия воден път, съобщи агенция Reuters, позовавайки се на морските служби за сигурност. Няма данни за щети или за пострадали хора. Инцидентът идва след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че корабоплаването през Ормузкия проток може да бъде възстановено в рамките на часове.

0: Допълнително напрежение продължават да създават и подкрепените от Иран бунтовници хути в Йемен. Те обявиха, че са атакували с дрон летището в саудитския град Наджран. Според тях ударът е отговор на нарушение на въздушното пространство над райони под техен контрол. Атаката идва след като хутите обявиха морска блокада срещу Саудитска Арабия. Петима души са загинали след като украински дронове поразиха складова база край Москва. Междувременно руски атаки отнеха живота на най-малко 4 души в Украина. Подробностите обобщава редакторът Силвия Петрова.
1: Руските власти съобщават и за удари по складове на руския онлайн търговец Wildberries в районите на Санкт-Петербург и Твер. Склад на компанията в Самарска област, атакуван преди дни, е изгорял напълно. Киев твърди, че логистичната мрежа се използва за доставки за руската военна индустрия, което Москва отрича. Русия също атакува украинска територия. По данни на Киев, най-малко 4 души са загинали, има и ранени. Руското министерство на отбраната съобщава, че през нощта са били свалени 320 украински дрона. В анексирания Крим 4 души бяха убити при стрелба, извършена от военнослужещ. Сред загиналите са един военен и 3 цивилни. Нападателят е задържан. Турция съобщи, че при атака с дрон срещу 2 граждански кораба в Черно море, отплавали от руското пристанище Новоросийск, са били ранени моряци. Анкара предупреди, че ескалацията застрашава безопасността на корабоплаването и може да засегне доставките на храни. За новините, Силвия Петрова.
0: След като през нощта големият пожар край село Стрелци, община Брезово, беше локализиран, екипи на пожарната и на горското стопанство продължават да обхождат района, за да потушат тлеещите огнища. Това обяви пред Българското национално радио главен инспектор Божил Тодоров.
2: Наблюдават колегите, където видят, че има помощно горение, могат да достигнат дали с топалки, дали с шлангови лини или с ранцеви пожарогасители, извършват гасене на такива тлеещи огнища.
0: Предотвратено беше разрастването на огъня към населени места и към гориста местност. Причините за пожара край село Стрелци са в процес на изясняване. Една от основните версии за пожара край харманлийското село Рогозиново е неправилна работа на машини за дърводобив. При този пожар, който също беше локализиран, са изгорели близо 100 декара тополова гора и сечище с дървен материал. В емисията продължаваме с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Здравейте!
3: Здравейте! Слънчево време е с незначителна купеста облачност над планините в Югозападна България и в отделни райони в Североизточна България. Без валежи, но с високи температури, най-високи в крайните югозападни райони 37 градуса, докато по Черноморското крайбрежие температурите са около 30 градуса. В планините температури към 15 часа от 12 градуса на Мосола до 24 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 31 градуса, относителната влажност на въздуха ниска 23%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и утре ще се задържи без съществена промяна. До края на деня и утре ще бъде слънчево, утре около и след обяд горещо. През нощта ще бъде ясно, почти тихо, а утре в следобедните часове ще има временни увеличения на облачността, главно над планинските райони. Ще духа слаб до умерен изток-североизточен вятър. Максималните температури и утре ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието около 30, столицата 33. В планините максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29 градуса, на 2000 метра около 21. Изолирани краткотрайни превалявания ще има в Рило-Родопската област. И за утре, вече за четвърти пореден ден, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи температури за все повече области в страната с очаквани максимални стойности над 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Добавяме и пътна информация. Движението по пътя Враца Кръводер е спряно и в двете посоки на разклона за Бели извор заради гърмящи бутилки газ. Обходният маршрут за леките коли е Враца, Лилече, Криводол, Стубел и обратно. На автомагистрала Струма в посока Перник при 12-я километър движението в основната и в аварийната лента е спряно заради изтегляне на катастрофирал камион. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
4: Четете новините ни

0: на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Булевард Демокрация. Започваме сега.

0: Дебат демокрация.
1: 18 минути след 15-я час, надявам се, ста на сянка и на прохлада, защото тази седмица се очертава гореща след статистиката на синоптиците за най-хладния юли за последните 20 години насам, а в момента в Бургас термометрите отчитат 32 градуса на сянка. Аз съм Свобода Атанасова, звукорежисьорът Теодора Кралева и ще извървим заедно с вас оставащото време до 18 часа по булевард Демокрация. От Демократична България съобщиха, че са изпратили запитване към службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ. То във връзка с публикувания от Бърт документ, според който американската служба приема за установено признанието на бизнесмена Васил Божков, че извършва оплащания към бившия министър-председател Бойко Борисов и бившия министър на финансите Владислав Горанов в замяна на благоприятстване на неговия бизнес. В документа описаното поведение е разгледано като подкуп за целите на приложимия санкционен режим. Сред въпросите на Демократична България е защо службата е наложила санкции на Горанов по глобалния закон Магницки, но не и по отношение на Бойко Борисов и дали това се дължи на наличните доказателства и е следствие на други съображения. От ДБ са отправили запитване и до изпълняващата функциите главен прокурор Ваня Стефанова и към ДАНС дали се предвижда проверка на новата информация. Настоява се също да бъде извършен преглед на действията по предходните сигнали, както и да бъде изискана по официален ред информация, с която разполага службата за контрол на чуждестранните активи, Министерството на правосъдието и останалите компетентни органи на САЩ. Така започва днешната ни следобедна разходка в ефира на булевард Демокрация. След малко ще научите и темите, които сме ви подготвили.
0: БНР Бургас 92.5.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Темите в предаването днес, които журналистите и редакторите в Банера Бургас подготвихме, в пожароопасния

0: към момента разговорът ни е с Пламен Копчев. В Бургас, БЧК, отправя съвети и в горещото време. Десислава Златева разговаря с Десислава Тодорова. Също днес говорим за култура, спорт, социалните мрежи днес, за трафика и ред други полезни неща. Предаването, знаете, е до 18 часа. А за новините в следобедния ефир следи Християна Йорданова.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Пожароопасния сезон, освен мисъл за себе си, би следвало да пазим и околната среда и биоразнообразието. Една искра на открито може да доведе до пожар с големи мащаби, в който живота и местообитанието си да загубят десетки видове животни. Именно за това ще говорим следващите минути с доктор Христина Клисурова. Тя е ветеринарен лекар и повече от 20 години е част от екипа на Спасителния център за диви животни към Зелени Балкани. Повече за акциите по спасяване на животни след пожари и за нейното решение да се присъедини към неправителствената организация в интервю на Християна Йорданова.
1: Ами аз съм от 96-та година част от доброволците на центъра и малко последствие, няколко дни след това и част от екипа. От самото си създаване до ден днешен в Спасителния център приемаме и лекуваме такива животни, които са страдали от пожари. Просто последните години, благодарение на една инициатива на ВВФ България, дарителска инициатива, която покрива финансовите ни, разходите ни за целеви посещения. Щяхме да разгърнем тази си дейност и всъщност съвсем целево да посещаваме пожари и да следим, да гледаме за това има ли животни, които трябва да бъдат спасени или преместени. Броим жертвите, за съжаление, те са винаги са повече, отколкото са спасените живи животни.
2: Как изглежда една акция на терен? Как търсите оцелели животни? И можете ли да разкажете някакъв случай, може да е скорошен, който така да ви се е запечатал в съзнанието при спасяване на животни?
1: Акцията започва с това, че ние се самосезираме при различни пожари, организираме групи от екипи доброволци, които имат възможност в този момент да са на терен, т.е. то не е планово. И след това тръгваме с полите на Спасителния център, като благодарение на тая дарителска инициатива имахме възможност да се накупим различно оборудване и радиостанции. Пак дебело подчертавам, ние не участваме в гасенето на пожара, защото не сме подготвени за такава дейност. Ние посещаваме местата след като вече е минала огнената стихия. Отиваме на терен, разкараме се по места и започваме обхода на обгорялото пространство. Това може да отнеме понякога и цял ден. Събираме и броим всички жертви, като определяме вид, пол, възраст, билото, даже и на белите насекоми също отделяваме видовете насекоми, които намираме, тъй като те са част от биоразнообразието и то не е малка. Фрапиращ случай, който показва, че всъщност много природата страда индиректно от пожарите, не само на изпепелените места. Беше миналата година, където в Сакар планина намерихме над 30 бедстващи щъркела, индиректна жертва на пожарите. Те са нощували на място в непосредствена близост до пожар, който се е състоял вечерта, който е започнал, избухнал е вечерта. Птиците са започнали да летят в тъмното, но тъй като те не са особено ориентирани, а и в паниката си, са се блъскали в жиците на електропреносната мрежа. Над 90% от птиците, които намерихме, бяха умрели вече, другите бяха с трайни увреждания. Мисля, че само един успяхме да възстановим напълно и да освободим в природата. Пожарите предизвикат както директни, така и много индиректни проблеми.
2: Когато откриете животно, което е оцеляло след пожара, кои са най-честите травми, с които се сблъскват?
1: Неизменно това са изгарания, това са травени от пушека, от дима, различни травми. Това е не нещо необичайно, което човек не може да се представи, че се случва при пожар.
2: Кои животни са най-уязвими при пожарите?
1: Най-уязвимите са новородените, новоизлюпените и тези, които са много бавно подвижни, като костенурки, таралежи, влечуги, гущеризми, насекомите, както казахме вече, новородените зайчета, сърнички, които са по-бавно подвижни, различни там, да, лисички, вече зависи каквито бозайници има в района, всички те са абсолютно потенциална жертва на пожарите, новоизлюпените птици в гнездата по дърветата.
0: А повече за това как да реагираме, ако открием животно в беда, разговорът ни продължава след минути.
3: БНР Бургас, близо

0: Парламентът. Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: И продължаваме темата, която подхванахме преди малко. Продължителните сухи периоди, високите температури и съхналата растителност създават условия пожарите да възникнат и да се разпространяват по-лесно. Това не означава, че всеки конкретен пожар е пряко причинен от климатичните промени, но затоплянето усилва предпоставките за по-тежки сезони, напомня доктор Христина Клисурова от Спасителния център към Зелени Балкани. Има ли промяна в пожарите през годините и увеличава ли се техния мащаб? Разговорът на Християна Йорданова с доктор Клисурова продължава.
2: Единствената разлика според мен е тази, че има по-голяма популяризация вече. Хората бързо и лесно, ако искат да помогнат, могат да го направят, като намират телефоните и не се свързват с нас. Подават сигнали или директно спасяват животните и не ги носят. Пожари винаги е имало, може би сега са зачастили, нали, аз не мога да кажа, това са тенденции, които трябва да бъдат споделени от горските или от пожарната. Колко са зачастили пожарите, факт е обаче, че на все по-недостъпни места хората могат да стигнат заради високопроходимите автомобили, с които вече разполагаме, заради другата техника, нали, която използваме, и респективно да нанесат такива проблеми, да създадат и на тези места. А човешката небрежност е над 90% вероятно от пожарите са се случили следствие на човешка небрежност и много малка част са следствие на бурите и тези грамотевиците, които има сега летните бури.
3: Ако човек попадне на ранено диво животно след пожар, как трябва да реагира, какво може да направи, какво не трябва да прави?
2: Тук на първо място е все пак човешката безопасност, т.е. не бива в цената на живота си да се впускаме в огнената стихия, за да спасим животно, колкото и да ни е мъчно, нали, трябва малко да бъдем и разумни, да не създаваме проблеми на пожарникарите. Ако има намерено такова животно, то е добре в най-кратки срокове хората да се свързват с екипа на спасителния център или чрез телефон 112 до съответната регионална инспекция по околна среда и води на територията, на която се намира, за да получи повече информация за това как да действа, защото не винаги животното трябва да бъде хранено, поено или те са специфични. Третирането при такъв случай е специфично прямо щетата, която е нанесена. И за да не направим по-големи проблеми на себе си или на животното, най-добре е да се свържем с компетентна институция или спасителния център. Колегите са постоянно на телефонна сигнали за повече информация. При всички случаи трябва да бъде изведено от мястото и настанено на тихо и спокойно място. Без, нали,

0: много-много да го обезпокояваме допълнително. И последващите действия трябва да бъдат консултирани с специалист.
1: Вие вече разказахте по какъв начин се случва спасителна операция, но колко души участват обикновено в такава акция и от какво значение са доброволците за вашата работа?
0: Колко души участват, зависи какво огнището и зависи колко човека могат да дойдат. Защото, както казахме, както и сега и вие вметнахте, ние разчитаме на съдействието на доброволци. И в този смисъл, понеже предвидността е доброволна, нали, ние няма как да обменим на някой да дойде или да не дойде. Разбира се, екипа на спасителния център се включва, но ние сме общо 20 човека. Сега лятото, а пък освен всичко друго, на ден пристигат между 20 и 25 други пациенти, които трябва да бъдат обслужвани. И в тази връзка, нали, какво е количеството, всеки път е различно. По отношение на доброволчеството, ние сме природозащитна, неправителствена организация. Нашата дейност разчита в голяма степен на доброволчество. Конкретно за пожарите, това важи в много голяма степен. И тук е мястото да благодаря на студентите по ветеринарна медицина от Тракийския университет, които абсолютно винаги се включват в нашите дейности.
1: И като един последен въпрос, какво послание бихте отправила към всички в пожароопасния сезон?
0: Да бъдем по-отговорни, как то това просто всеки трябва да има мисъл в главата си и да пази себе си, да пази заобикалящата ни среда. Има варианти да се изкараме добре в природата без, нали, да пали могън.
2: Доктор Клисурова допълни, че доброволчеството е най-голямото перо в дейността на спасителния център и всеки човек е от значение. А ние припомняме, БНР Бургас стартира съвместно с пожарната служба в града превантивна кампания в пожароопасния сезон с цел лято без инциденти. Прекъсваме за новините в 16 часа, които ще чуете от Християна Йорданова, и след това продължаваме с още теми в предаването.
3: Лято е

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: В 16 часа новините на БНР Бургас представя Християн Йорданова. Двайсет незаконни мигранти и шофьор на микробус са задържани при специализирана операция на гранична полиция Бургас, проведена тази сутрин. Действията са предприети след получена оперативна информация за автомобил, превозващ чужденци, преминали незаконно държавната граница с Турция. Микробусът е локализиран и спрян в района на река Ропотамо. По първоначални данни мигрантите са граждани на Афганистан.

0: Най-голямото предизвикателство пред бюджет 2027 ще бъде как ще продължи процесът на фискална консолидация и с какви темпове ще бъде намален дефицитът от 5,7%, заяви пред Българското национално радио икономистът Стоян Панчев. По думите му, след заявките, че бюджет 2026 е преходен, през 2027 се очакват реални реформи и структурни промени.
1: По-голям проблем е, когато става въпрос за тези публични средства, за които споменахте току-що, а именно когато забавата идва от факта, че както в нашия случай имаме ситуация с голям бюджетен дефицит, който няколко години беше крит и всъщност беше поддържан на ниско ниво, включително и чрез забавяне на плащания по публични задължения. Проблема с световната инфлация, която не е нашата местна, която се държи на еврозоната, дължи се на местни фактори, но тази, която идва от конфликта в Иран, е наистина голям.
0: Като положителна страна на бюджет 2026, икономистът посочи липсата на увеличение на данъчните ставки. Сливенският лифт работи с удължено лятно време, след като временно беше спрян заради технически ремонти и настройки на въжето през месец юли. Това съобщи управителят на Общинското дружество пътнически превози инженер Енчо Петров по повод възникнали въпроси в социалните мрежи. Обмисля се и корекция на цената на билетите с до 20%, но все още са в сила старите цени, информира Стоян Радев.
2: Пътническата въжена линия до Карандила отново функционира нормално след поредица от спирания заради гаранционен ремонт на редукторите и корекции на новото въже, обясни инженер Петров и коментира работното време.
3: От миналия петък работи лифта, мисля, че сега е до 17.30 лятното работно време. Неговото спиране беше поради това, че фирмата, която изработи редукторите и които са в гаранция, дойде и демонтира част от един редуктор, защото имаше някакъв нестандартен шум и повишена температура. Предния път беше поради това, че въжето трябваше да се направи корекция.
2: По повод обществените опасения след инцидента миналата година, при който пострадаха двама души, ползващи лифта, от фирмата увериха, че съоръжението е напълно безопасно и под строг контрол на техническия надзор.
3: Линията се пуска в експлоатация с подписите на комисия от техническия надзор. Нека да са спокойни, че няма как да се откачи някой седлака и да падне долу в пъста, в дерето и изобщо където и не е.
2: Въпреки достъпните цени в момента предстои обсъждане за повишаване на цената на билетите, която няма да надвиши 15-20%.
3: Тоест от 2,50 евро на посока ще стане не повече от 3 евро.
2: Съоръжението е отворено всеки ден, като профилактиката е в понеделник до обяд. От Сливен, Стоян Радев.
0: Литературен конкурс за хора с специфични потребности под надслов под звездното небе ще даде възможност на хора с различни възможности да покажат своя талант, творческо мислене и любов към българското слово. Инициативата е посветена на 15-та годишнина от създаването на Сдружение Социален център Бургас и е в памет на поетесата Звезделина Браматарова. Могат да участват потребители на социални услуги от общината, както и лица със специфични потребности, свързани с тях хора. Темата на литературното предизвикателство е животът и неговите безбройни проявления. Участниците могат свободно да интерпретират темата и да представят своята лична гледна точка. Желаещите да се включат могат да изпращат своите творби до 10 август на имейла на Сдружение Социален център Бургас. Спектакълът «Пук» по едноименната приказка на Валери Петров ще бъде представен на външната сцена пред читалището в Поморие от 19 часа. Представлението е на детската театрална трупа «Приказниче» с ръководител Лидия Пенкова.
4: Моето виждане е, че трябва да насочваме децата към класиката, а ние знаем, че Валери Петров е един от големите български класици и затова се насочих към неговата фентъзи приказка «Пук», която страшно много се харесва на децата. Освен това, разкрива не само приказни приключения, а под повърхността на историята за малко момиченце е скрита истината за приятелите, за доброжелателите, за безсмислените амбиции.
0: Трупата е създадена по националната програма «Заедно в изкуствата и спорта» към средно училище Иван Вазов в Поморие, уточни Пенкова.

0: По Черноморието и утре ще бъде слънчево. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса, на морската вода около 25. Вълнението ще бъде около 2 бала. Чухте новините в 16.
1: Още новини на bnrnews.bg /Бургас.
2: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Стандарт. Демокрация.
1: А това е неговия втори част. България е една от най-сигурните дестинации в много отношения. Няма никакви заплахи от страна на конфликтите, както в Европа, така и в Близкия изток, заяви президентът Илияна Йотова. Според нея в момента България има едни от най-сигурните граници вътре в Европейския съюз. Още повече, че ние сме и външна граница на съюза. Що се отнася до това, което се случи в Испания и мигрантския натиск, въпросът там не стои от вчера. Според президента, мигрантският проблем, пред който наскоро се изправи испанската държава, резултат от дългогодишната липса на единство в Европейския съюз за начините, по които трябва да бъде противодействано на нелегалната миграция. А в този час, който започва, ще чуете при нас. Защо компаниите

0: В България бавят разплащането си с бизнес партньорите си и това световна тенденция ли? Какво коментираме в страницата и групата на Общественото радио днес, какво предлага Академия БФС и какви са културните събития?
1: БНР Бургас.

0: Коментар на деня.
1: Сроковете за разплащане между компаниите продължава да се удължава в България. Това показва анализ на текущите случаи за събиране на вземания от началото на тази година от експерти на глобален лидер за страховането на търговски кредити. Най-сериозните затруднения са в секторите земеделие, агробизнес, строителство, транспорт и горива, където забавенията са се увеличили средно с около 20 дни спрямо предходната година. Какви знаци дава на експертите този анализ и как ще се отрази на бизнеса? Ясен Бакашински от БНР разговаря днес с Стоян Панчев от експертния клуб за икономика и политика, да чуем неговия коментар.
2: Означава, че компаниите трябва да имат по-висока ликвидност, трябва да разполагат с повече средства, които на практика в кавички са замразени, не могат да бъдат използвани. И това означава, че ми тяхме по-трудно да разширяват бизнеса си, да започват нови стопански начинания. По-голям проблем е, когато става въпрос за тези публични средства, за които споменахте току-що, а именно когато забавата идва от факта, че както в нашия

0: че имаме ситуация с голям бюджетен дефицит, който няколко години беше крит и всъщност беше поддържан на ниско ниво, включително и чрез забавяне на плащания по публични задължения. Проблема с световната инфлация, която не е нашата местна, която се държи на еврозоната, дължи се на местни фактори, тази, която идва от конфликта в Иран, е наистина голям. Той се прелива вече не само в цената на петрола, но и в нещо дори по-важно, особено, що се отнася до задлъжнели икономики, като тези, които са в еврозоната, такива като Съединените щати, а именно в Япония също. Там имахме една така малка криза тази седмица, включително. И това се дължеше на факта, че дългосрочните лихви по държавните цени книжа вървят нагоре. Това означава, че става все по-трудно тези държави да се финансират на международните пазари.
1: Но от глобалното, да си се върнем тук в локалното, споменахте кризи, задлъжнялост, споменахте и дефицита. В последния ден на юли ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната предприеха официални правни действия срещу приятия държавен бюджет за тази година. Представители на двете формации внесаха в Конституционния съд две отделни искания, настоявайки финансовия план на страната да бъде обявен за противоконституционен. Така двете политически сили демонстрираха единомислие в оспорването на финансовата рамка. След тях и омбудсманът Велислава Делчева също заяви, че ще сезира Конституционния съд относно бюджета. Има ли риск евентуално решение на съда да отвори дупка в приходната или разходната част на бюджета посред годината? Даже не посредата ми, съвсем ще бъде след септември, когато се очаква и съда да се произнесе?
0: Аз не мога да кажа как ще се произнесе съда, но със сигурност мога да кажа, че на първо място това е дълбоко лицемерие от страна на двете партии, които са започнали този процес, имайки предвид, че състоянието на бюджета се дължи на поведение основно на тяхни правителства в миналото, включително и на прикриването на споменатия по-рано дефицит, беше резултат отново на техни действия. Тоест, по тяхно време нямахме по-малък дефицит, имахме дори по-голям в определени години, или може би близък до този, със сигурност за 25-та година. И на второ място, ако евентуално това е успешно, не виждам как това ще има отиде положителен резултат и за икономиката, и за начина, по който функционира държавата. Всъщност най-добре би било тази жалба да бъде неуспешна, за да може да продължим напред и да нямаме проблеми, свързани с на практика политическо боричкане, което няма общо с поддържането на дисциплината в публичните финанси, а има за цел, предполагам, някаква форма на политическа изява.
1: От години се говори за промяна на данъците на недвижими имоти. Знаете, че и преди да падне правителството на Росен Желязков, се заговори именно и за промяна на данъка на доходите ни. Тази тема някакси се затвори. Как поглеждаме сега към бюджет 2027? Кои ще бъдат големите предизвикателства?
0: Ами всъщност най-голямото предизвикателство е най-вече според мен. На първо място да се види как ще продължи консолидацията на бюджета, т.е. доколко ще бъде намален бюджетния дефицит от 5,7 през тази година, колко ще стане по план през 27 година.

0: социалните мрежи днес.
1: И така, днес ще конкретизирам, а не само в общ план, какво коментирате и споделяте в социалните мрежи, а направо какво обсъждате вие, читателите и слушателите на Общественото радио във Facebook страницата и групата ни новините на Банера Бургас. Не много реакции днес събират публикации, свързани с ежедневието в региона. Под новините за пътната обстановка потребителите обменят информация в реално време за задръствания, ремонти и натоварени участъци, като мнозина призовават шофьорите да бъдат по-търпеливи през активния летен сезон, особено за разширението на КПП Малко Търново, което тепърво ще се проектира. Димитър Ценов, Иван Сухиванов и Димитър Ганчев посочват в коментари на страницата на Банера Бургас, че това са поредните обещания с липса на реални действия. Засилен интерес има и към темите за туризма. Част от коментиращите отбелязват, че Бургас и Южното Черноморие се пълни с гости, което е добра новина за бизнеса. Други обаче поставят въпросите за цените, паркирането и организацията в курортите, като споделят и лични впечатления от почивката си. Под публикации за предстоящи културни прояви, хората, които споделят наши новини, препоръчват събития, споделят снимки и изразяват желание за подобни инициативи да се организират още по-често. Както почти всеки ден, активна е дискусията по темите за градската среда от към чистотата, особено около контейнерите за смети и градските кошчета, ремонтите, инфраструктурата, както коментирах преди малко. Вашите коментари са смесени, има както критики към институциите, така и предложения как да се подобри организацията в града. Прави впечатление, че много от потребителите използват страницата и групата на БНР Бургас не само да коментират новини, но и да си помагат взаимно с актуална информация, превръщайки общността в място за бърз обмен на новини и полезни съвети.

0: Спорт.
1: А то е свързано с Академия БФС, стратегически проект на Българския футболен съюз, който поставя началото на нов модел за развитие на най-перспективните млади футболисти в България. Той започна работата си в Националната футболна база, където беше прият първия випуск от талантливи деца. След мащабен национален селекционен процес, преминал през 8 регионални кастинга, сред които и в Бургас, първите възпитаници на Академия БФС вече прекрачиха прага на своя нов футболен дом. Преди това стотици деца, родени през 2013 година, преминаха през серия от футболно-технически, игрови и функционални тестове. След финалния национален кастинг в Бояна бяха определени футболистите, които ще поставят началото на първия випуск на Академията. Именно тази академия е създадена с амбицията да предложи среда, която отговаря на водещите европейски стандарти за подготовка на млади таланти. Обучението ще бъде напълно безплатно за избраните футболисти и ще включва цялостна програма за развитие. Висококачествен тренировъчен процес, образование, настаняване, пълен пансион и ежедневна грижа за физическото, интелектуалното и личностното израстване на всяко дете. Работата ще се осъществява от мултидисциплинарен екип, включващ лицензирани треньори, кондиционни специалисти, анализатори, психолози, педагози и медицински експерти. В основата на концепцията е индивидуалният подход към всеки футболист, съобразен с неговите качества, потенциал и темп на развитие, с цел изграждането не само на успешни състезатели, но и на отговорни личности. С официалния старт на първия випуск Българския футболен съюз поставя началото на проект с дългосрочна визия, а именно да създаде среда, в която най-талантливите

0: български деца да получат възможност да се развиват ежедневно на най-високо професионално ниво и да направят следващата крачка към големия футбол.
1: Следвайте ни Facebook, Instagram, Twitter, БНР Бургас, близо до вас.

0: Културен афиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Оперен спектакъл и фотоизложба са част от акцентите в културния афиш на 4 август. Представя ги Петя Янакиева.
2: Спектакълът Дон Кихот очаква ценителите на оперното изкуство. До вечера от 20:30 часа на сцената на Летния театър в Бургас. Главните роли ще бъдат прима балерината на Бургаската опера Даниела Туртуманова-Стоянова, която ще направи своя дебют в емблематичната за танцовия свят роля на Китри, и Даниел Тичков, премиер-балетист в ролята на Базил. Събитието

0: като част от календара на 19-то издание на бургаските музикални празници Емил Чакъров. Галина Калчева е режисьор на балетната ферия по хореография на Мариус Петипа и Александър Горски. Сценографията на Иван Токаджиев, а атрактивните костюми са дело на Яна Дворецка. Тя е сътворила 82 оригинални сценични облекла за премиерата, ушити от гардеробиерките на бургаската опера. Характерните роли, изискващи и актьорски умения на емблематичната двойка от романа на Мигел де Сервантес. Дон Кихот и Санчо Панса влизат. Петър Тихолов в образа на рицаря на печалния образ. А неговия верен сподвижник ще бъде Франческо Пио Русо. В спектакъла се включват и възпитаниците на балетните курсове на музикалното училище професор Панчо Владигеров. Тримата тенори продължават успешния си ход по летните сцени на страната. Втората част на проекта им тази вечер от 20:30 часа те излизат на сцената на амфитеатъра Полония в Созопол. Марио Николов, слушаме.
1: А както винаги, ние сме приготвили една доста разнообразна програма, изцяло базирана естествено на класическото тенорово пеене с симфоничен оркестър и освен оперни арии, оперетни арии, италиански канцонети, испански сърсуели, испански традиционни песни, сме в подготвили и няколко хита от 20 век, поп-хита от 20 век, които са станали популярни в изпълненията на Масимо Раниери, на Марио Ланца и на различни други колеги, бих могъл да ги нарека, които са пели тези песни. Останалите главни герои са, трябва да започнем с Симфонията Виден. Това е един проект на Симфонията Виден, съвместно с мен и с диригент Петър Димитров. Участва Георгиос Фелодрофевс, който всъщност живее в България, но той си от Атина, грък е, обикаля и той по целия свят пее. Стефан Петков е солист от музикалния театър, който също е с огромна биография зад гърба си, повече от 20 години. Също обикаля по целия свят, по Търнета, основно една работа в музикалния театър. И Андрея Мирчев, нашата млада надежда. Това е един обещаващ млад тенор на 27 години, който аз съм убеден, че ако продължи развитието си по начина, по който сега върви, ще направи световна кариера.
0: Изложба с фотографии, дело на композитора Стефан Диомов, може да разгледате на алеята пред морското казино в Бургас. Тя е озаглавена 7 дни на Канарските острови и включва 24 кадъра, подбрани от маестрото.
2: Това беше поредната дестинация, която много ме впечатли. Аз доста пътувам напоследък. Снимам. И не само снимам, а правя изложби. Разказвам за тези прекрасни места, на които съм бил. Това са неповторими природни пейзажи, градове, които са ме впечатлили. Това е, може би, 12-та ми изложба. Показвам снимки, оголемени, големи платна и разказвам. Това правя. Снимам и разказвам. Още повече, че ще продължа и 15-минутен филм, защото това, което видях на Канарски остров, е доста интересно, доста необичайно, доста екзотично, много цветно, много спокойно, много симпатично. И не случайно тези острови се посещават от толкова много туристи.
0: Изложбата ще остане пред казиното до края на месеца.
3: БНР Бургас. Близо до вас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: В 17 часа новините на БНР Бургас представя Християн Йорданова. Двайсет мигранти от Афганистан са задържани тази сутрин в района на река Ропотамо. Те са се придвижвали с микробус, който е бил спрян принудително по време на специализирана операция от служители на гранична полиция Бургас, информира Десислава Златева.
2: За присъствието на мигрантите в страната е била получена оперативна информация, съобщават от гранична полиция. Тя е била за пътнически микробус, превозващ чужди граждани, преминали незаконно границата с Турция. За гарантиране на обществената сигурност незабавно са били засилени проверките на всички контролно-пропускателни пунктове на подходите към курортните селища в региона. Предприети са заградителни действия, а целта е била недопускане на автомобила в населени места и неговото безопасност. Опасно спиране. Граничните патрули са локализирали търсеният микробус, който се е движил в посока Бургас. Избрано е било безопасно място, за да бъде бусът принудително спрян. В него са открити мигрантите и шофьора, които заявили, че са от Афганистан. По случая са започнали следствени действия. От Бургас, Десислава Златева.
1: Над 90% от пожарите у нас са причинени от човешка небрежност, а броят на загиналите животни винаги надхвърля този на спасените, заяви доктор Христина Клисурова от Спасителния център за диви животни към Зелени Балкани.
3: Трапиращ случай, който показва, че всъщност много природата страда индиректно от пожарите, не само на изпепелените места. Беше миналата година, където в Сакар планина намерихме над 30 бедстващи щъркела. Те са нощували на място в непосредствена близост до пожар, което е започнал, избухнал е вечерта. Птиците са започнали да летят в тъмното, но тъй като те не са особено ориентирани. Те са се блъскали в жиците на електропреносната мрежа. Над 90% от птиците, които намерихме, бяха умрели вече, другите бяха с трайни увреждания. Мисля, че само един успяхме да възстановим напълно и да освободим в природата.
1: Най-честите травми, с които ветеринарите се сблъскват, са тежки изгаряния, обгазяване и фрактури. След плахото начало на летния сезон в Слънчев бряг сега отчитат 90% леглова заетост. Заради проблеми с транспортната логистика очаквано се наблюдава спад на германски туристи. Това съобщи Пламен Копчев, председател на Съюза на собствениците в Слънчев бряг.
4: Преобладаващо са англичани и Средна Европа. Забелязват, че завръщат семействата, което е много хубаво за хората. Започна слабичко сезона, доста слабо, но сега мисля, че са на вата и почти 90% е запълнен комплекса. Ще имаме BB, това е

0: продължителния престой на Слънце, защото знаем всички между 11 и 16 часа Слънцето е най-силно. Ако може да не се излиза по това време навън, да се носят предимно широки, светли, по-леки материи, дрехи, да се стои на по-прохладни места, на сянка и при възможност да се ограничат максимално физическите натоварвания.
1: За утре синоптиците предупреждават за още по-високи температури. Писателят и университетски преподавател Георги Бардаров ще представи в Бургас днес книгата си «Адажио за Мария». Срещата с читателя от 19.30 часа на лятната сцена на Сентрал Парк в комплекс Славейков. Новото културно пространство събира литературата и музиката под открито небе, предлагайки на публиката разговор, мултимедийна презентация и споделени истории за творческия процес. Събитието е с вход свободен.
2: Времето.
3: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
1: По Черноморието и утре ще бъде слънчево, ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще достигат 30 градуса, на морската вода около 25, вълнението ще бъде около 2 бала. Това бяха новините в 17.
2: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Подкаст Демокрация.
1: Сливенският лифт е технически изправен, но работи на загуба, обясни пред банера инженер Енчо Петров, управител на общинската фирма Пътнически превози в Сливен. Двете последователни спирания на лифта са били част от дейности, които са нормални при експлоатацията на обновено съоръжение. Първото е било необходимо за технологична корекция на носещото въже, след естествени деформации, настъпили след пускането му в експлоатация, както и за последващ задължителен технически преглед и издаване на разрешение за работа. Второто спиране е било заради гаранционен ремонт на редуктор, при който специалистите са установили повишена температура и необичаен шум. След извършения ремонт и повторния монтаж, лифтът отново работи нормално. Според Енчо Петров, основният проблем е финансовата устойчивост на съоръжението, ниските цени на билетите и социалната функция на лифта водят до сериозен икономически дисбаланс, което налага общината да дофинансира неговата експлоатация. По думите му, загубата за миналата година е около 156 000 евро. След ремонта, лифтът е превозил близо 36 000 пътници за периода от април до края на миналата година. От началото на настоящия сезон до момента, пътниците са около 10 000. Въпреки финансовите трудности, лифтът е напълно безопасен, отговаря на всички технически изисквания и е готов да посреща туристите, които искат да се

0: насладят на природата и панорамните гледки. А след малко продължаваме с темите в предаването.
1: Слушайте ни и онлайн на bnr.bg.

0: 90% заетост на леговата база отчитат към момента в най-големия курортен комплекс по Черноморието Слънчев бряг. Не толкова позитивно е било началото на сезона, сподели за Банера Бургас председателят на Съюза на собствениците в курорта Пламен Копчев. Оттам отчитат спад на германските туристи, а причината е в транспортната логистика и проблемите на авиопревозвачите с липса на чартерни полети. И още, какъв е профилът на туристите това лято и какви са цените, да чуем.
1: Много добре върви тази година английския пазар. Доста на Обединеното кралство доста туристи има. Имаме отлив на немския пазар и румънския. Преобладаващо са англичани и Средна Европа. Средна Европа, тая Чехия, Словакия, Унгария, Полша.
0: Какъв е профилът на туристите? Връща ли се отново семейния туризъм в Слънчебрек?
1: Забелязват, че завръщат семействата, което е много хубаво за курорта. Започна слабичко сезона, доста слабо, но сега мисля, че са наваца и...
0: Заед ли е капацитетът на хотелската база в курорта?
1: Почти 90% е запълнен комплексът.
0: А какви са цените за нощувка и тя включва ли закуска, обяд?

0: и вечер.
1: Да, значи, цени не мога да коментирам, защото
0: от до...
1: всеки,
0: да,
1: всеки хотел прави самоценно образуване, но мога да кажа, значи имаме биби, това е закуска нощувка, имаме полупансион, това е закуска, вечеря и нощувка, имаме и all-inclusive. Цените ще бъдат най-много до 280 евро на стая на all-inclusive.
0: А най-ниската цена коя е?
1: И пак, аз пак, значи те са различни категории, от 2-звездни до 5-звездни са хотелите. Не мога да коментирам, нали, за всички хотели. Най-ефтино е закуска, нощувка.
0: Има ли вероятност, ако има желаещи в днешния ден да направят своята резервация или няма да намерят свободни места?
1: Не, мисля, че все пак с повече търсене ще се намерят места. Мисля, че все още не е на 100%.
0: На каква възраст са туристите?
1: Ами, средната възраст сега, то е трудно пак да се каже, но като статистика, между 40-50 години, това е средната възраст.
0: С едно или два деца преобладават?
1: Поначало има доста деца в момента в хотелите.
0: Въпреки натовареността от туристи в курортния комплекс Слънчев бряг, община Насалър успява да извършва поддържащите дейности по чистотата на инфраструктурата и около контейнерите, посочи още Пламен Копчев.
2: БНР Бургас.

Обичайният приятен летен трафик, който се по-често този месец, изофва нервите ни като шофьори, но още малко и ще дойде септември, туристите ще си отидат по работните места и всичко ще си дойде на мястото. Във вътрешността на бургаските комплекси е спокойно, не така стоят нещата по всички възлови пътища и кръстовища. Сега проверете, докато шофирате, дали сте си включили фаровете, работят ли ви мигачите, дали сте си закопчали предпазния колан, надявам се да не сте пили или използвали наркотични вещества, защото си е нарушение на правилата за движение, пък и шансът да ви спрат пътни полицаи е голям. Поглеждайки към местата, които са светнали в червено на картата с интензивен трафик, това са четирите лъча, които насочват към кръговото кръстовище на Трапезица. В комплекс Лавейков на входа и изхода за Бургас по улица Професор Яким Якимов по булевард Демокрация в посока Окръжна болница, на светофариите по булевард Сан Стефано и кръстовищата с улица Христо Ботев, Стефан Стамбулов и Демокрация, в центъра по улица Княз Борис I с Ботева и по улица Сливница с

също пресечка на Ботева. От Иван Вазов към Индустриална и преливаща към улица Чаталджа в квартал Акациите, по улица Спортна и в посока комплекс Меден рудник, както и по булевард Захари Стоянов. Шофирайте внимателно. Намерете ни на bnr.bg.

0: Предупреждение за опасно горещо време бе обявено за днес и утре в няколко области в страната. Горещата вълна ще се задържи и през следващите дни, като в събота температурата ще достигне до и над 40 градуса, прогнозират от Националния институт по метеорология и хидрология. По крайбрежието е по-прохладно в сравнение с вътрешността на страната. В няколко градове Българският червен кръст организира раздаване на безплатна минерална вода в следобедните часове. В Бургас за сега подобна инициатива не се планира. Имаме готовност да я направим, обясни Десислава Тодорова, специалист младежки дейности на Българския младежки червен кръст в Бургас. Тя напомни кои важни правила трябва да спазваме в горещите дни. С нея разговаря Десислава Златева.
1: В този период на екстремно високи температури, които за съжаление се очертава все по-често да се случват и за бъдеще, има няколко важни правила и съвети, които трябва да спазва всеки един от нас. Това на първо място това е да се хидратира достатъчно, да пие достатъчно вода през деня, дори без да чувства жажда. На второ място да се избягва продължителния престой на слънце, защото знаем всички между 11 и 16 часа слънцето е най-силно, ако може да не се излиза по това време навън. Да се носят предимно широки, светли, по-леки материи, дрехи, да се стои на по-прохладни места, на сянка и при възможност да се ограничат максимално физическите натоварвания, да не се извършва тежка физическа дейност. И разбира се, да се обръща специално внимание върху това, че възрастните хора над 60 години и малките деца, както и хората с хронични заболявания, особено сърдечно-съдовите и хората с затлъстяване, са рискови. Тоест те за тях с особена сила важат тези правила, да ги спазват.
2: Тъй като казахте хидратиране, какво е количеството, което трябва да пием в такива дни?
1: Няма точно количество, но е хубаво всеки един възрастен да приема поне по 2 литра вода дневно. Минимум.
2: Тъй като много майки сутрин рано извеждат децата, водят ги на плаж, спазват някакви правила, други обаче не го правят. Ако трябва да заведем малки деца навън, на плаж, задължително са шапки и със слънце защита, нали така?
1: Разбира се, да. Хубаво е децата, пак казвам, да избягваме тези часове, в които слънцето е особено силно, но ако все пак решат да ги водят на плаж, нека да бъде на сянка, под чадъри задължително, с шапки и разбира се да се избягва, пак казвам, стоенето под открито, без чадър, под слънце, тъй като има опасност да се получи слънчев удар.
2: Тъй като вие правите такива кампании, в които се раздава вода, има ли разписано правило при какви градуси трябва да има подобна инициатива от ваша страна или е въпрос на организация?
1: Ами да ви кажа, няма такова правило, просто когато има поредни дни с такива екстремно високи температури, в помощ на гражданите се организират съвместни кампании между местната власт, между общината и Българския червен кръст. Ние подкрепяме такива кампании с доброволци, които да се включат и да раздават на гражданите безплатно вода на ключови места в града, защото считаме, че по този начин поне малко може да облекчим, така да намалим риска и да облекчим нуждата от хидратация на бургазлии, които все пак са решили да бъдат навън в тези горещи дни.
2: Имате такава готовност, предполагам, ако се стигне до такова решение?
1: Всяка година имаме готовност.

0: възможност и с удоволствие подкрепяме такива кампании и се включваме.
1: Чухме Десислава Тодорова от Българския младежки червен кръст в Бургас със съвети за горещите дни. Утре, между другото, прогнозата е за по-високи температури на въздуха спрямо днешните, затова бъдете внимателни.
2: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg. When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me,

0: Дебат Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Финалната ни спирка по булеварда е в Поморие, където днес на външната сцена пред читалище Просвета най-малките зрители и техните семейства са поканени на детски празник, посветен на въображението, играта и магията на театъра. Акцент в програмата е спектакълът «Пук», създаден по едноимената приказка на Валери Петров, един от най-обичаните български автори, чието произведения продължават да вълнуват поколения читатели и зрители със своята поетичност, мъдрост и чувство за хумор. Постановката разказва история, която насърчава децата да откриват добротата, приятелството и смелостта да бъдат себе си, като превръща сцената в пространство за игра, фантазия и съпреживяване. За подготовката на спектакъла, участието на детския състав и програмата на празника Анелия Димитрова от БНР разговаря с ръководителя на състава Лидия Пенкова.
2: От 4 години

0: театрална трупа, която ще казва приказниче. Ние създадохме по националната програма заедно в изкуствата и спорта към средно училище Иван Вазов Поморие. И всяка година поставяме по една пиеса. Моето виждане е, че трябва да насочваме децата към класиката, а ние знаем, че Валери Петров е един от големите български класици и затова се насочих към неговата фентъзи приказка Пук, която страшно много се хареса на децата. Освен това, вълнуващия сюжет за приятелството между малката Лили и страшната риба Хрили, които се срещат на морското дъно, разкрива не само приказни приключения, а под повърхността на историята за малко момиченце, което търси вълшебно бисерче, е скрита истината за приятелите, за доброжелателите, за безсмислените амбиции на набръчканите човеки. И още послания, които ще заговорят само на онзи, който е дорасъл да ги прозре. И когато ние, набръчканите човеки, вече си мислим, че всичко е отминало и че сме забравили кои сме, намираме истината. Пренареждаме своята ценност на система, за да продължим напред. Именно тези важни послания ме накараха да избера тази приказка и да я поставим на сцената.
1: Какво ще предложи детският празник на най-малките и техните семейства и каква е вашата покана към всички посетители, гости на града, жители на Поморие, за да бъдат част от това празнично събитие?
0: Първо, нека да поканя всички от 19 часа в читалище 1888, град Поморие, да се насладят на великолепната актьорска игра на малките ни актьори и да се преживеят нещо вълшебно. Каним всички малки и вече пораснали деца да дойдат и да се насладят. А освен това, всяка година в началото на август, цяла седмица посветена на морето. И гостите и жителите на Поморие, особено децата, с вълнение очакват появата на Нептун, а когато пристигне, той се обръща към посрещачите си с Нептуново пожелание. Искам сега да цитирам част от това пожелание. Скъпи поморийци, чада мои, скъпи гости на красивия древен черноморски град Поморие, от днес започва националната седмица на морето. Аз и моята вярна свита сме щастливи, че ни поканихте да бъдем сред вас. И ви моля, внимавайте, пазете морето чисто, ако искате да му се радвате. Пожелавайки на всички весели морски празници, ви заповядвам. Граждани и гости на Поморие, обичайте се, почитайте се и се уважавайте, за да се запазят брега и морето мирни, красиви и чисти. Така че каним всички да посрещнат Нептун.
2: Освен театралното представление, празничната програма включва игри, творчески занимания и срещи, които ще съберат деца, родители и артисти в една обща празнична атмосфера, посочваща Лидия Пенкова. По думите и подобни инициативи напомнят колко важно е още в най-ранна възраст децата да бъдат приобщавани към света на литературата и сценичните изкуства чрез живия досег с театъра. Така се разделяме с вас до следващия път. Приятна вечер от мен, Свобода Атанасова, и от звукорежисьора ни Теодора Кралева. Останете с програмата на Банера Бургас, следват новините по Хоризонт.

0: Дателино съдържание, всеки ден, нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет.бг.
1: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Технически университет София предлага палитра от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност: педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности: електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна.

0: и климатична техника. Телефон за информация 044 66 75 52 и 044 66 71 28.
1: Оставяте ли зарядно в контакт? Мобилни телефони, таблети и лаптоп. Ежедневно използваме устройства, които зареждаме у дома. Но неправилното им ползване може да доведе до късо съединение и пожар. Бъдете отговорни. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, пазете своя дом и човешки живот.
2: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото накратко по-важните новини до този час на 4 август, вторник. Конституционният съд допусна за разглеждане делата, образувани по жалби на ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната, срещу приятия от парламента бюджет за тази година. Напрежението в Ормуския проток остава високо на фона на изразените очаквания от американска страна за скорошно възстановяване на корабоплаването в района. Дългогодишната липса на европейско единство за противодействие на нелегалната миграция посочи и президента Диляна Йотова като една от причините за мигрантския проблем в Испания. Нелегална лаборатория за производство на фентанил беше разкрита от полицията в столичния квартал Факултет. Рекордно ниското ниво на река Дунав не създава опасност за работата на АЕЦ Козлодуй, увери енергийният министър Ива Петрова. Завършва петото издание на час фестивала в Боровец. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Конституционният съд допусна за разглеждане делата, образувани по жалби срещу новоприятия бюджет за тази година. Жалбите на ГЕРБ СДС и на партия Продължаваме промяната срещу държавния бюджет ще бъдат обединени в едно дело, по което съдия-докладчик е Соня Янкулова. От ГЕРБ СДС смятат, че бюджетът противоречи на Конституцията, тъй като залага бюджетен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, при положение, че Законът за публичните финанси ясно казва, че дефицитът не може да надвишава 3%. Жалбата на партия Продължаваме промяната е заради направени чрез преходните и заключителни разпоредби от Закона за бюджета, промени в Кодекса на труда и Закона за съдебната власт. В отделно дело ще бъде гледана жалбата срещу разпоредбата в Закона за здравето, с която се създава извънреден ред за повторно произнасяне на ТЕЛК по вече влязло в сила експертно решение. По това дело докладчик е съдия Борислав Белзелков. От Обединение Демократична България са изпратили писма до прокуратурата, Държавната агенция национална сигурност и правителството на Съединените щати с искане за информация по делото срещу бизнесмена Васил Божков. Писмото е по повод публикувания от сайта BIRD документ, според който Американската служба за контрол на чуждестранните активи приема за установено признанието на бизнесмена Васил Божков, че е давал подкупи на бившия премиер Бойко Борисов и бившия министър на финансите Владислав Горанов в замяна на облагодетелстване на бизнеса на Божков. Сред въпросите е защо ОФАК е наложила санкции на Владислав Горанов по глобалния закон Магнитски, но не и по отношение на Бойко Борисов. И дали това се дължи на наличните доказателства или следствие от други съображения, съобщи и председателят на парламентарната група на Демократична България Ивайло Мирчев.
1: До сега американското правителство никъде не е твърдяло, че е установило, че такъв подкуп е бил даван. Винаги това е било на база твърденията на Васил Божков. Очевидно има нова информация и ние искаме да разберем каква е тя. В тази връзка очакваме управляващите също да реагират, защото борбата с корупционния модел очевидно е доста затруднена от тяхна гледна точка. Не виждаме активности, а модела Пеевски Борисов продължава да се стои, продължава да се работи и доколкото виждам на терен работим само ние.
0: Ивайло Мирчев заяви още, че Демократична България и Продължаваме промяната работят съвместно по подготовката на президентските избори. Той подчерта, че не се обсъжда обща кандидатура с ГЕРБ и че целта е бъдещият кандидат за президент да получи широка обществена подкрепа, а не да бъде партийна фигура.
1: Никога не сме обсъждали партийна кандидатура. Считаме, че бъдещия кандидат за президент трябва да обедини много широка част от българското общество. Това е много трудно в момента, защото обществото ни е много разделено. Поради тази причина въобще не сме коментирали партийна кандидатура. Затова сме и песимисти, заедно с ГЕРБ, да имаме общ

0: общата партийна двойка.
1: По-късно от партия ГЕРБ излязоха с официална позиция по повод публикувания от сайта BIRD документ, според който Американската служба за контрол на чуждестранните активи ОФАК приема за установено признанието на бизнесмена Васил Божков, че е давал подкупи към бившия министър-председател Бойко Борисов и бившия министър на финансите Владислав Горанов в замяна на благоприятстване на неговия бизнес. От ГЕРБ напомнят, че е публикуван процесуален документ, а не съдебно решение. В позицията на партията се казва още, че опитите, отделни изречения да се представят като окончателна истина, са политическа пропаганда, а не правен анализ. От отговора на ОФАК става ясно, че защитават решението на американската администрация да наложи санкции. Винаги сме съдействали истината да бъде изяснена и ние я знаем, пишат още от партия ГЕРБ. Петима души са загинали след като украински дронове поразиха складова база край Москва. Руските власти съобщават и за удари по складове на руския онлайн търговец Wildberries в районите на Санкт-Петербург и Твер. Склад на компанията в Самарска област, атакуван преди дни, е изгорял напълно. Киев твърди, че логистичната мрежа се използва за доставки за руската военна индустрия, което Москва отрича. Руското министерство на отбраната съобщава, че през нощта са били свалени 320 украински дрона. Междувременно, руски атаки отнеха живота на най-малко 4 души в Украина, има и ранени. В анексирания Крим 4 души бяха убити при стрелба, извършена от военнослужещ. Сред загиналите са един военен и 3 цивилни. Нападателят е задържан. Турция съобщи, че при атака с дрон срещу 2 граждански кораба в Черно море, отплавали от руското пристанище Новоросийск, са били ранени моряци. Анкара предупреди, че ескалацията застрашава безопасността на корабоплаването и може да засегне доставките на храни. Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че има напредък в разговорите с Иран и Оман за възстановяване на корабоплаването през Ормузския проток, но окончателно споразумение все още не е постигнато. Още за развитието на кризата в Близкия изток, в обобщението на редактора Силвия Петрова.
2: Катар съобщи за напредък в посредническите усилия за прекратяване на войната между Съединените щати и Иран, въпреки че Техеран продължава да отрича, че преговаря. Пазарите реагираха с умерен оптимизъм. Цената на петрола сорт Брент спадна с над 2%, след като американският финансов министър Скот Бесент заяви, че споразумение за възобновяване на корабоплаването през Ормузския проток, който остава на практика затворен, може да бъде постигнато до сряда.
3: Може да имаме сделка за отварянето на протока още днес или утре.
2: Въпреки това инвеститорите остават предпазливи, тъй като вече неведнъж бяха обявявани предстоящи споразумения за прекратяване на войната между Съединените щати и Иран, които в последствие не се реализираха. По-рано днес неидентифициран снаряд удари товарен кораб в Ормузкия проток, въпреки уверенията на президента Доналд Тръмп, че водният път може да бъде отворен отново до часове. Междувременно високопоставен ирански източник заяви, че Техеран иска пълен контрол върху входящото корабоплаване и наблюдение върху изходящия трафик, както и право да се намесва при необходимост. Междувременно се увеличават съмненията дали Съединените щати могат да поддържат дълго настоящите военни действия. Според източници на Reuters, американската армия е изразходвала голяма част от запасите си от високоточни далекобойни ракети по време на конфликта. Допълнително напрежение създават и подкрепените от Иран йеменски хути, които обявиха морска блокада срещу Саудитска Арабия в Червено море и по този начин още повече ограничиха маршрутите за енергиен износ. За новините Силвия Петрова.
1: Според президента Илияна Йотова, мигрантският проблем, пред който наскоро се изправи Испания, е резултат от дългогодишната липса на единство в Европейския съюз за начините, по които трябва да бъде противодействано на нелегалната миграция.
4: Въпросът там не е от вчера. Преди доста години имаше подобни инциденти в Испания и тогавашното правителство в Испания за първи път започна първата държава, впрочем, в Европейския съюз, която е почна да изгражда стени. Испания тогава беше заплашена от същия този Европейски съюз със съд в Люксембург за нарушаване на човешките права. Не всички казват защо политиката на връщане не е по-силна, защо стената не е достатъчно надежна. Една политика, която се обърна на 180 градуса.
1: Коментира президентът Илияна Йотова. Еврокомисарят по въпросите на миграцията Магнус Брунер заяви, че е имало инструментализиране на мигранти в испанския склав Сеута в края на миналата седмица. Той каза това след края на видеоконференцията на министрите на вътрешните работи на страните членки,

0: която бе свикана извънредно след събитията там. Кореспондентът ни в Брюксел, Ангелина Пискова, с още информация.
1: Над 70 000 са преминали границата между Марокко и Испания, а загиналите са 75 по последни данни на испанските власти, каза еврокомисарят. Той обаче отказа да потвърди категорично информацията, че в Европейския съюз са установени над 2000 фалшиви статии и над 6 000 фалшиви постове в социалните мрежи по повод ситуацията в Селта, идващи от руски източници.
2: Видяхме, че е имало злоупотреба от страна на трафиканти на хора и контрабандисти. Това е сигурно. В Испания тече разследване, така че не мога да коментирам повече. Но, разбира се, е имало дезинформация от страна на контрабандистите и трафикантите на хора. Това знаем със сигурност.
1: Еврокомисарят подчерта, че този път Европа издържала теста, но допълни, че даденият сигнал след този случай никак не е добър. Затова трябва спешно да бъде прият глобалният режим на санкции срещу трафикантите на мигранти. Според еврокомисар Брунер, решението на въпроса е в пълното прилагане на пакта за миграцията и убежището. Запитан за центровете за връщане на мигранти, той отговори.
2: В момента 6 държави членки работят заедно, за да водят преговори с трети държави за центровете за връщане. Нека се съсредоточим върху тях. Това е легитимно и е задача на страните членки, които желаят да го направят. Но нека се съсредоточим и върху концепцията за безопасна трета държава, което означава, че процедурата за предоставяне на убежище може да се проведе извън Европейския съюз, когато концепцията за такава държава го позволява.
1: Комисарят съобщи, че европейските лидери ще обсъждат стратегията по пакта за миграцията и убежището на заседанието си през октомври. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Повече от 150 мигранти са спасени, след като лодката, която са използвали за прекосяване на Ланша, е била обхваната от пожар, предаде BBC, като се позва на френските власти. Още информация от кореспондента ни Веселин Пълнов.
3: Според френските власти, лодката се опитвала да прекоси Ла-Манша по посока на британските брегове, когато двигателят ѝ се е запалил. 157 души са спасени и са отведени в пристанището на Булон-Сюрмер. Няма съобщение за пострадали или загинали. Инцидентът идва само ден, след като премиерът Анди Бърнам обеща, че правителството му ще бъде безмилостно в ограничаването на броя на хората, пристигащи в Обединеното кралство с малки лодки. След като тази сутрин е избухнал пожара на лодката, две френски лодки са спасили 103 мигранти, а британските лодки са спасили други 54. За Българското национално радио Веселин Пълнов.
0: 20 мигранти от Афганистан са задържани в района на река Ропотамо. Тази сутрин те са се придвижвали с микробус, който е спрян принудително от гранични полицаи, предава Десислава Златева от БНР Бургас.
4: За присъствието на мигрантите в страната е била получена оперативна информация, съобщават от гранична полиция. Тя е била за пътнически микробус, превозващ чужди граждани, преминали незаконно границата с Турция. За гарантиране на обществената сигурност незабавно са били засилени проверките на всички контролно-пропускателни пунктове на подходите към курортните селища в региона. Предприети са заградителни действия, а целта е била недопускане на автомобила в населени места и неговото безопасно спиране. Граничните патрули са локализирали търсеният микробус, който се е движил в посока Бургас. Избрано е било безопасно място, за да бъде бусът принудително спрян. В него са открити мигрантите и шофьора, които заявили, че са от Афганистан. По случая са започнали следствени действия. От Бургас, Десислава Златева.
0: Комисията по политиките за българите извън страната изслуша Христина Михайлова, майка на 23-годишната Ива Михайлова, която съдът в град Кочани не допуска до лечение в България, докато трае делото и за пътно-транспортно происшествие. То продължава вече 10 месеца, а за 31 август е насрочено поредното четвърто заседание. Майката предупреди, че забавянето крие риск от трайна инвалидизация на дъщеря й, която е с двойно гражданство – българско и македонско. Още подробности от репортера Мария Филева.
5: На извънредното заседание на комисията се явиха само 4 депутати. Заради липсата на кворум, разговорът беше неформален. Пред депутатите и представителите на външно министерство, майката представи детайли от документацията по делото, като изтъкна пропуските в експертизите от катастрофата и поведението на прокуратурата и съдията в Република Северна Македония, включително и отправени заплахи към свидетели на инцидента. Според Христина Михайлова, всяко забавяне е опасно за здравето на дъщеря.
6: Тя може да остане с траен инвалидитет,

0: вече е с парализа, което може да остане. Все пак е момиче на 23 години. Тя в момента се лекува орално само. Няма никаква рехабилитация. Съда не я допуска.
1: Тя благодари за помощта на България до този момент, която включва поемане на защитата на момичето, на разходите по медицинските експертизи и готовност на български болници да поемат лечението на дъщеря ѝ. И призова.
0: Случаят како Ива с българи от Македония има много за това като... Майка иска да призова всички парламентарни партии да изпратят свои депутати на следващото дело на 31.8. Това ще бъде от голяма подкрепа за нея и за всички останали малтретирани българи в Македония.
1: Председателят на комисията Ангел Георгиев, който заедно с колегата си Кръстьо Врачев е присъствал на всяко заседание, на свой ред призова за категорична позиция на България, включително за ангажиране на европейските институции. Васил Дурев от Външното министерство заяви:
2: За Министерство на външните работи, разбира се, е приоритет защита правата и интересите на българските граждани извън страната. Ние следим случая внимателно, ангажирани сме. Нашите консулски служители на място присъстват на всяко заседание и оказват нужното съдействие. Разбира се, ние не можем да вземем отношение към висящо съдебно производство, но очакваме съда да отсъди безпристрастно и в рамките на закон.
1: За новините, Мария Филева.
3: Въпреки рекордно ниското ниво на река Дунав, няма опасност за работата на АЕЦ „Козлодуй“ и производството на електроенергия от ядрените мощности е по график. В това увери енергийният министър Ива Петрова след работно посещение в централата. Същевременно тя съобщи, че е изпратен сигнал до компетентните органи за подготвянето на сделка за покупко-продажба при драстично завишени цени на терени за изграждането на нови блокове в Козлодуй. Още информация от кореспондента ни Ива Антонова.
4: Хидротехническата система от помпи и канали на АЕЦ „Козлодуй“ гарантира електропроизводството и при ниски нива на река Дунав. В това се увери енергийният министър Ива Петрова, която провери как работи бреговата помпена станция на централата, която осигурява дунавска вода за охлаждането в неядрената част на 5 и 6 блок. Въпреки рекордния спад на речното ниво, който предизвика спирането на ядрени мощности в Унгария и Румъния, няма опасност за работата на Козлодуйската централа, посочи министър Петрова.
5: В централата са предприети всички мерки, така че да се осигури безопасната работа на централата в съответствие с графика за електропроизводство. При запазване на тенденцията от последната седмица имаме спокойствие за следващите няколко седмици.
4: Изпълнителният директор на централата Иван Андреев каза, че по линия на международния обмен има данни за покачване на речното ниво с 10 см по горното течение на Дунав в Австрия.
6: Поне за момента не виждам някакви притеснения. Естествено, тук вече зависимо от природа.
4: Междувременно енергийният министър съобщи, че е изготвен подробен устройствен план за терена, на който ще се изграждат нови блокове в Козлодуй. По думите й, актуализираната цена на ливадите е 200 пъти по-ниска от одобрената стойност от енергийното министерство и БЕХ при министър Жечо Станков миналата година. Тогава е подготвена сделка за продажбата на над 60 декара частен имот на рекордно високата цена от 1500 евро на квадратен метър. По същото време е завишена и цената на съседните терени, собственост на АЕЦ „Козлодуй“.
5: Всичко тръгва от идеята за покупко-продажба на един частен имот и за да се случи тази грандиозна далавера, всъщност е повело след себе си всички последващи действия и нещата са придобили един ужасяващ размер.
4: От Враца Ива Антонова.
3: Полицията разби лаборатория за производство на опасния наркотик фентанил в столичния квартал Факултета. По първоначални данни в лабораторията всеки ден са били произвеждани между 6 и 10 кг от синтетичния наркотик, а продукцията е разпространявана в цялата страна, каза изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов.
7: В базата в момента се намира всички прекурсори, необходими за изготвянето на това опасно вещество. Има и готов фентанил, а производството се извършва ежедневно, като количествата са между 6 и 10 кг, които са излизали ежедневно. 10 кг количество съвсем достатъчно да захрани българския пазар. Информацията е такава, че от тази база е излизал целият фентанил, който се разпространява на територията на България и силно се надявам отутре да има недостиг на пазара на фентанил.
3: Коментира изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов. При тази операция в София има задържани трима души. Подобна акция е проведена и в Русе.

0: Премиерът Румен Радев поздрави Министерството на вътрешните работи за разкриването на лабораторията за производство на фентанил. Употребата на този наркотик води до висока смъртност и е изключително опасен за обществото и особено за младите хора, посочва в публикация по темата във Фейсбук министър-председателят и допълва, че борбата с производството и разпространението на наркотици ще продължи да бъде сред приоритетите на правителството. След локализирането през нощта на големия пожар край Брезовското село Стрелци, все още имат тлещи огнища. През целия ден в района дежурят екипи на пожарните и горското стопанство. Припомням, че пламъците обхванаха площ от 2000 декара, като беше предотвратено разрастването към населени места и към смесена гора от близо 1000 декара. В гасенето се включи и хеликоптер от авиобаза Крумово. Репортажът е на Кремена Данева.
1: Две са тлеещите огнища, които се наблюдават, за да няма ново възпламеняване. Едното е северно от пътя Стрелци и Сухозем, а другото южно от трасето, заяви главен инспектор Божил Тодоров, началник на сектор пожарогасителна и спасителна дейност на Пловдивската пожарна, като подчерта, че с нощи работата им е била затруднена от вятъра, който бързо е сменял посоката си.
2: По този начин трябваше много бързо да предислоцираме екипите от единия край на пожара в другия. Също така успяхме чрез вертолета, който викнахме от 24-та авиобаза, да спрем разпространението му в северна посока, където вече пожара може да излезе извън контрол, а чрез булдозър на сектор СОД направихме две просеки, които също помогнаха за ограничаването на пожара към населените места и към съседен горски фонд.
1: Пожарът е тръгнал от стопанския двор на Стрелци, а по разкази на хора от селото, това е повторно запалване на огнище, възникнало в неделя след късо съединение по електропровод, заяви кметът на Брезово Калин Калапанков.
3: 4 или 5 селскостопански постройки точно в този двор се изгорели. Опасността с нощи беше да не навлезе в населеното място.
1: Заради съществуващата все още опасност в отделни участъци пожарът да се възобнови, огнеборците и в момента обхождат района, подчерта главен инспектор Божил Тодоров.
2: Ще останат екипите може би до късно през нощта.
1: За новините Кремена Данева.
0: С концерт на Ричард Бона тази вечер ще бъде закрито петото издание на джаз фестивала в Боровец. Още подробности от музикалния редактор Иван Нотев.
4: Ричард Бона безспорно е най-голямото световно име сред участниците в международния джаз фестивал Доктор Емил Илиев тази година и логично дългоочаквания му концерт ще постави заключителните акорди в програмата на това издание. Превърналият се в глобален посланик на музикалните традиции на Африка басист се завръща в България в трио формат, заедно с пианиста Майкъл Джозеф и Николас Викаро на барабаните. Чуйте какво сподели Бона на пресконференцията по-рано днес относно най-големият му творчески и идеен двигател.
5: Роден съм в Камерун и познавам почти изцяло традиционната музика на родината си, или поне 99% от нея. Но пътувайки до Германия, Франция, Съединените щати и изобщо по света, осъзнах, че най-големите ми учители са хората различни от мен.
4: Концерта с начален час 19 часа предстои и специална изненада за публиката в Боровец. На сцената ще се качи и младата басистка Калина Андреева, която ще изпълни емблематична родопска песен заедно с Ричард Бона и неговото трио. За новините Иван Нотев.
0: Претене на спортните новини в бюлетина Владислав Стоянов ги представя. Добър вечер.
6: Добър вечер. Футболният Лудогорец обяви, че е привлякал египтянина Хусам Абдел Маджид от местния Замалек. Той ще играе с номер 4. 25-годишният защитник беше в състава на националния си отбор на световното първенство в Северна Америка. Тимът на ЦСКА 48 замина за Атина, където утре ще играе с гръцкия Панатинайкос в първи двобой от третия квалификационен кръг в Лига на конференциите. Треньорът на червените Александър Александров е оптимист.
7: Искам да видя агресия, искам да видя с отбора да се опитаме да се надиграваме. Със сигурност не отиваме обречени, а отиваме да покажем докъде сме стигнали с развитието си. Ние трябва да покажем най-доброто си лице максимално и двата мача, че да имаме шанс да устраним Панатинайкос.
6: От 20:30 тимът на Левски приема на стадион Георги Аспарухов казахстанския Кайрат Алмати в първи мач от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Контузеният защитник Майкон е поредният отпаднал от състава на сините. Срещата ще излъчим пряко по програма Хоризонт. Новини извън футбола. Рая Форнаджиева завърши на 14-то място в техническата програма по артистично плуване на Европейското първенство по плувни спортове в Париж. Шампионка испанката Ирис Касас. В отборния финал в техническата програма за жени българският състав остана на предпоследното 9-то място. Първи е отборът на неутралните спортисти. На Европейския шампионат по спортна стрелба за 23 годишни в полския град Вроцлав, Зорница Бонева, Николай Раденкова и Мария Атанасова отпаднаха в квалификациите в индивидуалната надпревара на 10 метра пистолет при девойките. Те се класираха съответно 16-та, 17-та и 27-та, а напред продължават първите 8. В същата дисциплина при младежите Виктор Бонев остана 19-ти, Калоян Петков 29-ти, а малко след него се нареди Дамян Илиев. Наши национали по тенис стартираха с успехи в Полша. Александър Донски продължава напред на турнира в Гроджиск Мазовецки с награден фонд почти 100 000 евро. Като

0: 8 градуса, най-висока беше температурата в Свищов. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре слънчево, около и след обяд горещо. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността, главно над планинските райони. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса. В района на София около 33. По Черноморието температурите ще са 28 до 30 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е около 25 градуса. В планините максималната температура на 1200 метра ще е около 29 градуса, на 2000 метра към 21. Изолирани краткотрайни превалявания ще има в Рило-Родопската област. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа, временно движението по пътя Гоце Делчев – Сатовча при третия километър се осъществява двупосочно в една лента. Движението там се регулира от пътната полиция. Сега, с още информация за обстановката по пътищата, слушаме Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението по автомагистрала Тракия от 33 до 39 км в посока Бургас и от 55 до 60 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението по автомагистрала Хемус от 1 до 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и при ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента поради незадоволителното състояние на пътната настилка. Трафика по пътя Русе Кърджали в участъка Бяла Полско Косово се осъществяват повишено внимание и с ограничение на скоростта до 40 км в час поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението по пътя София Бургас в участъка Кърнова Тайтос се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 50 км в час. Водачи, спазвайте правилата за движение и управлявайте своите автомобили със съобразена скорост.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Конституционният съд допусна за разглеждане делата срещу приятия от парламента бюджет за тази година. Напрежението в Ормуския проток остава високо на фона на изразените очаквания от американска страна за скорошно възстановяване на корабоплаването. Дългогодишната липса на европейско единство за противодействие на нелегалната миграция посочи и президентът Илияна Йотова като една от причините за мигрантския проблем в Испания. Рекордно ниското ниво на река Дунав не създава опасност за работата на АЕЦ Козлодуй, увери енергийният министър Ива Петрова. Нелегална лаборатория за производство на фентанил беше разкрита от полицията в столичния квартал Факултет. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Лилия Герчева и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Ралица Неделчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: БНР Бургас, близо до вас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Столичната полиция проверява информация от медийни публикации за хулиганска проява пред хотел в София на 2 август, в който са били настанени италиански граждани от еврейски произход. Според местна неправителствена организация, млади мъже, облечени в черно, са отправили нацистки поздрави към сградата и са опитали да блокират достъпа до нея, дори след намесата на полицията. Случаят коментира и външният министър на Италия Антонио Таяни, който определи станалото като форма на омраза и дискриминация, която трябва да бъде изкоренена. Полицията в Банско предотврати физически сблъсъци между две групи младежи. Случаят също от 2 август, когато в 3 часа след полунощ в хотел в курорта възниква словесен конфликт между две групи гости на хотела. Български младежи са обиждали и предизвиквали друга група чужди граждани с еврейски произход, които са били на семинар. Охранители незабавно са подали сигнал до полицията в Банско. Органите на реда са туширали напрежението, породено от словесна агресия от двете страни. Свидетели на случилото се споделят, че групата от български младежи преднамерено е пристигнала в Банско, знаеки, че в хотела се провежда двуседмичен семинар, в който участват над 3000 граждани на различни държави с еврейски произход, предаде кореспондентът ни Кети Тренчева. Участниците във форума са сезирали и посланника на Израел у нас. По случай образована преписка, всички участници в инцидента са установени, като е изяснено, че

0: Участниците във форума са сезирали и посланника на Израел у нас. По случай образована преписка, всички участници в инцидента са установени, като изяснено, че българските младежи са непълнолетни, заявих още от МВР. Според президента Илена Йотова, мигрантският проблем, пред който наскоро се изправи Испания, е резултат от дългогодишната липса на единство в Европейския съюз за начините, по които трябва да бъде противодействано на нелегалната миграция.
1: Въпросът там не е от вчера. Преди доста години имаше подобни инциденти в Испания и тогавашното правителство в Испания за първи път започна първата държава, впрочем, в Европейския съюз, която е почна да изгражда стени. Испания тогава беше заплашена от същия този Европейски съюз със съд в Люксембург за нарушаване на човешките права. Не всички казват защо политиката на връщане не е по-силна, защо стената не е достатъчно надежна. Една политика, която се обърна на 180 градуса.
0: Същевременно, министрите на вътрешните работи на страните от Европейския съюз се споразумяха да засилят действията за борба с мрежите за трафик на мигранти, да увеличат депортациите и да подобрят обмена на информация. Министрите проведоха видеоконференция, посветена на нахлуването на мигранти в испанския ексклав Сеута. Над 70 000 са преминали границата между Марокко и Испания, а загиналите са 75 по последни данни на испанските власти. Американският министър на финансите Скот Бесет заяви, че Съединените щати могат да постигнат споразумение с Иран за отварянето на Ормузкия проток още до утре, въпреки че Техеран продължава да отрича, че преговаря. Порано днес беше атакуван товарен кораб в Ормузкия проток, въпреки уверенията на президента Доналд Тръмп, че водният път може да бъде отворен отново до часове. Същевременно високопоставен ирански източник заяви, че Техеран иска пълен контрол върху входящото корабоплаване и наблюдение върху изходящия трафик, както и право да се намесва при необходимост. Русия и Украина отново си размениха удари с дронове, при които във всяка от страните има жертви. Украински удари в района около Москва са убили 5 души. Украина от своя страна заяви, че руски въздушни удари в страната са отнели живота също на най-малко 5 цивилни. Турция съобщи, че при атака с дрон срещу 2 граждански кораба в Черно море, отплавали от Русийското пристанище Новоросийск, са били ранени моряци. Тази вечер руските сили са нанесли удари по 3 плавателни съда в украинското пристанище Николаев и по още един кораб в акваторията на Черно море край Одеса, които според Руското министерство на отбраната са били използвани в интерес на украинските въоръжени сили. Конституционният съд допусна за разглеждане делата, образувани по жалби на ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната, срещу приятия бюджет за тази година. Аргументите са срещу заложения дефицит от 5,7% и преходни и заключителни разпоредби от Закона за бюджета, промени в Кодекса на труда и Закона за съдебната власт. Полицията разкри лаборатория за производство на опасния наркотик фентанил в столичния квартал Факултета, в която по данни на разследването ежедневно са произвеждани между 6 и 10 кг от синтетичния наркотик, а продукцията е разпространявана в цялата страна, обяви изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов.
2: 10 кг количество съвсем достатъчно да захрани българския пазар. Информацията е такава, че от тази база е излизал целият фентанил, който се е разпространявал на територията на България.
0: По информация на МВР, оперативната работа по случая е започнала през април, след като са били пресечени 4 сделки с наркотика. Задържани са 3 души, разследването продължава. При днешната акция са открити и близо 300 000 евро в домовете на задържаните. След поредното огнище на шарка по овцете, държавата за пръв път допусна вакцинация на животните. Това става ясно след заседанието на оперативния кризисен щаб за определяне на мерки за недопускане на разпространението и за ликвидиране на огнищата на шарка. Ще бъдат изготвени критерии за спешна вакцинация, нещо, което до момента държавата отказваше да направи с аргумент, че вакцинацията ще засегне търговските интереси на износителите на млечни продукти. Общо 8

0: В емисията „Ред на спортните новини“ Владислав Стоянов ги представя. Добър вечер.
1: Добър вечер. Футболистите на Левски играят с Кайрат Алмати от Казахстан в първи матч от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. В 35-та минута резултатът на стадион Георгия Спарухов е 0-0. Матчът може да следите по програма Хоризонт. Лудогорец, който отпадна от евротурнирите, обяви, че е привлякал египтянина Хусам Абдел Маджид от местния Замалек. Той ще играе с номер 4. 25-годишният защитник беше в състава на националния си отбор на световното първенство в Северна Америка. И един резултат от втора лига, последен матч от втори кръг, Монтана Несебър 3-1. Новини извън футбола. Рая Фурнаджиева завърши на 14-то място в техническата програма по артистично плуване на Европейското първенство по плувни спортове в Париж. Шампионка испанката Ирис Касас. В отборния финал в техническата програма за жени българският състав остана на предпоследното 9-то място. Първият имат на неутралните спортисти. На Европейския шампионат по спортна стрелба за 23-годишни в полския град Вроцлав, Зорница Бонева, Николая Раденкова и Мария Атанасова отпаднаха в квалификациите в индивидуалната надпревара на 10 метра пистолет при девойките. Те се класираха съответно 16-та, 17-та и 27-та, а напред продължават първите 8. В същата дисциплина при младежите Виктор Бонев остана 19-ти, Калоян Петков 29-ти, а малко след него се нареди Дамян Илиев. Наши национали по тенис стартираха с успехи в Полша. Александър Донски продължава напред на турнира в Гроджиск Мазовецки с награден фонд почти 100 000 евро. Като квалификант той отстрани японеца Такуя Комазака с 7 на 5 и 6 на 4. А във Варшава награден фонд също 100 000 евро. Елизара Янева се класира за втория кръг след 2 на 6, 7 на 5 и 6 на 1 над Линда Климовцова от домакините. Три български отбора ще участват в новото издание на баскетболната Адриатическа лига за жени. Монтана, който е актуален носител на трофея, Берое и Рилски спортист. Жребият за редовния сезон ще бъде изтеглен в петък.
0: Ралена Димитрова представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 24 градуса в Севлиево и Габрово до 32 в Хасково, а по Черноморието са между 24 и 26 градуса. В София температурата сега е 27 градуса, относителната влажност на въздуха 34%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре ще бъде слънчево, около и след обяд и горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб да умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33 градуса. По Черноморието вятърът ще е умерен от северо-изток, максималните температури там ще бъдат между 28 и 30 градуса, а температурата на морската вода е около 25 градуса. В планините максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29 градуса, а на 2000 метра около 21 градуса. Там вятърът също ще е умерен от изток-северо-изток. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика –

Обичавам от тебе, обичам те накрая с точка. Не си се обаждал вече месец, месец и повече. На кво си играем? Иди ми, дойди ми, котка и мишка, правилни линии, после завои, много се правим, писна ми. Понякога си близо, после се по.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактор Димитър Пенков и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото е по-важното от изминалия ден накратко. Столичната полиция проверява информация за хулиганска проява пред хотел София на 2 август, в който са били настанени италиански граждани от еврейски происход. Отделно полицията в Банско предотврати физически сблъсъци между групи български младежи, които са обиждали и предизвикали друга група чужди граждани с еврейски происход, които са били на семинар. Конституционният съд допусна за разглеждане делата, образувани по жалба на ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната срещу приятия бюджет за тази година. Полицията разкри лаборатория за производство на наркотика фентанил. След поредните огнища на шарка по оцете, държавата за първи път допусна вакцинация на животните. Американски министър на финансите Скот Бесън заяви, че Съединените щати могат да постигнат споразумение с Иран за отварянето на Ормузкия проток още днес. Израелски премьер Бенямин Нетаняху заяви, че израелските сили няма да се изтеглят от Газа, докато Хамас не се разоръжи напълно. Русия и Украина отново си размениха удари с дронове, при които във всяко от страните има жертви. Ето и подробностите. Столичната полиция проверява информация от медийни публикации за хулиганска проява пред хотел София на 2 август, в който са били настанени италиански граждани от еврейски происход. Според местна неправителствена организация, млади мъже, облечени в черно, са отправили нацистки поздрави към сградата и са опитали да блокират достъпа до нея дори и след намесата на полицията. Случаят коментира и външния министър на Италия Антонио Таяни, който определи станалото като форма на омраза и дискриминация, която трябва да бъде изкоренена. Полицията в Банско предотврати физически сблъсъци между две групи младежи. Случаят също е от 2 август, когато в 3 часа след полунощ хотел в курорта е възникнал словесен конфликт между две групи гости на хотел. Българските младежи са обиждали и предизвикали друга група чужди граждани с еврейски происход, които са били на семинар. Охранителите на хотела незабавно са подали сигнал до полицейското управление в Банско и органите на реда са потушили напрежението, породено от словесна агресия от двете страни. Свидетели на случилото се споделиха, че групата от български младежи преднамерено пристигнала в Банско, като е знала предварително, че в хотела на семинара ще участват над 3000 граждани от различни държави с еврейски происход, предаде кореспондента ни Кети Тренчева. Участниците във форума са сезирали и посланикът на Израел у нас, по случая образувана преписка, която е докладвана в компетентната прокуратура. Всички участници в инцидента са установени, като е изяснено, че българските младежи са непълнолетни, заявиха още от МВР. Според президента Лиана Йотова, мигрантския проблем, разразил се в Испания, е резултат от дългогодишната липса на единство в Европейския съюз за начините, по които трябва да бъде противодействано на нелегалната миграция.
1: Въпросът там не е от вчера. Преди доста години имаше подобни инциденти в Испания и тогавашното правителство в Испания за първи път започна първата държава, впрочем, в Европейския съюз, която е почна да изгражда стени. Испания тогава беше заплашена от същия този Европейски съюз със съд в Люксембург за нарушаване на човешките права. Не всички казват защо политиката на връщане не е по-силна, защо стената не е достатъчно надежна. Една политика, която се обърна на 180 градуса.
0: В видеоконференция, посветено на нахлуването на мигранти в испанския анклав Сеута, министрите на вътрешните работи на страните от Европейския съюз се споразумяха да засилят действията за борба с мрежите за трафик на мигранти, да увеличат депортациите и да подобрят обмена на информация. Над 70 000 са преминали границата между Марокко и Испания, а загиналите са 75 по последни данни на испанските власти. Американският министър на финансите Скот Бесън заяви,

и че Съединените щати могат да постигнат споразумение с Иран за отварянето на Ормузкия проток още днес, въпреки че Техеран продължава да отрича, че участва в преговори. Вчера отново беше ударен товарен кораб в Ормузкия проток, въпреки уверенията на президента Доналд Тръмп, че водният път може да бъде отворен отново до часове. Междувременно високопоставен ирански източник заяви, че Техеран иска пълен контрол върху входящото корабоплаване и наблюдение върху изходящия трафик, както и правото да се намесва при необходимост. Израелски премиер Бенямин Нетаняху заяви, че израелските сили няма да се изтеглят от Газа, докато Хамас не се разоръжи напълно. В социалните мрежи Нетаняху коментира обявено от Съвета за мир споразумение с палестинската групировка за пълното й разоръжаване, както и на останалите въоръжени групировки в анклава. Нетаняху намекна, че има различия между Израел и администрацията на американския президент Доналд Тръмп относно споразумението. По-рано палестинската групировка поиска разяснение от Съвета за мир, като изрази безпокойство относно коментарите за бъдещото и разоръжаване и оттеглянето на Израел от Газа. Франс Прес цитира служител на Хамас, според когото изявлението на пратеника за Газа на Съвета за мир Николай Младенов се е фокусирало единствено върху въпроса за оръжията, но не е уточнило ангажимента на Израел да спре агресията си. Русия и Украина отново си размениха удари с дронове, при които във всяка от страните има жертви. Украински удари в района около Москва са убили петима души. Украина от своя страна заяви, че руски въздушни удари в

0: страната са отнели живота също на най-малко петима цивилни. Турция съобщи, че при удар с дрон срещу два граждански кораба в Черно море, отплавали от руското пристанище Новоросийск, са били ранени моряци. Снощи руските сили са нанесли удари по три плавателни съда в украинското пристанище Николаев и по още един кораб в акваторията на Черно море край Одеса, който според руското министерство на отбраната са били използвани в интерес на украинските въоръжени сили. Украинският президент Володимир Зеленски призова за засилването на международния натиск над Русия след излъчването на видео, което показва преследването на жител на Херсон от руски дрон. В публикация в Телеграм той определи случилото се като руско сафари с дронове срещу мирни жители. Дронът нарочно е преследвал мъж, след като се е взривил до него, а мъжът е ранен, пише Зеленски. Той допълва, че руснаците не са признали за престъплението. 52-годишният мъж е с наранявания и мозъчно сътресение. Отново у нас Конституционният съд допусна за разглеждане делата, образувани по жалби на ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната срещу приятия бюджет за тази година. Аргументите им са срещу заложения дефицит от 5,7% и преходните заключителни разпоредби от закона за бюджета, промени в Кодекса на труда и закона за съдебната власт. Полицията разкри лаборатория за производство на опасния наркотик фентанил в столичния квартал Факултето, в която по данни на разследването всеки ден са били произвеждани между 6 и 10 кг от синтетичния наркотик, а продукцията е разпространявана с цялата страна, съобщи изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов.
1: 10 кг количество съвсем достатъчно да захрани българския пазар. Информацията е такава, че от тази база е излизал целият фентанил, който се разпространява на територията на България.
0: По информация на МВР, оперативната работа по случая започнала през април, след като били пресечени 4 сделки с наркотика, проследени до лабораторията. Задържани са 3 души, разследването продължава. При акцията са открити близо 300 000 евро в домовете на задържаните. След поредните огнища на шарка по овцете, държавата за първи път допусна вакцинация на животните. Това става ясно след заседание на оперативния кризисен щаб за определяне на мерки за недопускане на разпространението и за ликвидиране на огнищата на шарка. Ще бъдат изготвени критерии за спешна вакцинация, нещо, което до момента държавата отказваше да направи с аргумента, че вакцинацията ще засегне търговските интереси на износителите на млечни продукти. Общо 8 са огнищата на шарка в момента, като 2 от тях са от вчера, останалите от последните 2 седмици. Спорт с Владислав Стоянов.
2: Футболистите на Левски победиха Кайрат Алмати от Казахстан с 1-0 в първи матч от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Гола вкара Сержиньо в даденото продължение. Реваншът е след седмица в Туркестан. А днес ЦСКА 48 ще гостува на Панатинейкос в Атина в двубой от същата фаза в Лига на конференциите. Лудогорец, който отпадна от евротурнирите, обяви, че е привлякал египтянина Хусам Абдел Маджид от местния Замалек. 25-годишният защитник беше в състава на националния си отбор на световното първенство в Северна Америка. И един резултат от втора лига, последен матч от втори кръг, Монтана Несебър 3-1. Новини извън футбола. На Европейското първенство по плувни спортове в Париж Рая Фурнаджиева завърши на 14-то място в техническата програма по артистично плуване, а шампионка испанката Ирис Касас. В отборния финал в техническата програма за жени българският състав остана на предпоследното 9-то място. Първият имат на неутралните спортисти. А на Европейския шампионат по спортна стрелба за 23-годишни в полския град Вроцлав, Зорница Бонева, Николая Раденкова и Мария Атанасова отпаднаха в квалификациите в индивидуалната надпревара на 10 метра пистолет при девойките. Те се класираха съответно 16-та, 17-та и 27-та, а напред продължават първите 8. В същата дисциплина при младежите Виктор Бонев остана 19-ти, Калоян Петков 29-ти, а малко след него се нареди Дамян Илиев. Наши национали по тенис стартираха с успехи в Полша. Александър Донски продължава напред на турнира в Гроджиск-Мазовецки с награден фонд почти 100 000 евро. Като квалификант той отстрани японеца Такуя Комазака с 7-5 и 6-4. А във Варшава, награден фонд също 100 000 евро, Елизара Янева се класира за втория кръг след 2-6, 7-5 и 6-1 над Линда Климовцова от домакините. Три български отбора ще участват в новото издание на баскетболната Адриатическа лига за жени. Монтана, който е актуален носител на трофея, Бероя и Рилски спортист. Жребият за редовния сезон ще бъде изтеглен в петък.
0: Времето от Ралена Димитрова. Добра нощ!
3: Добра нощ! Температурите към този час в страната са от 18 градуса.

0: градуса в Севлево и Габрово, до 28 в Сандански, а по Черноморието от 22 градуса в Ахтопол до 25 във Варна. В София температурата сега е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 54%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а през деня слънчево, около и след обяд и горещо. След обедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб да умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33. По Черноморието ще духа умерен северо-източен вятър. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 30 градуса, а температурата на морската вода е около 25 градуса. В планините максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29 градуса, а на 2000 метра около 21. Там вятърът също ще е умерен от изток-северо-изток. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес ще се извършва подмяна на тол камера на пътя Микре Албаница в района на Горец. За изпълнението на дейностите от 10:30 за около половин час поетапно ще се ограничава движението в отделните ленти. Също ден от 7 до 13 часа временно ще се променя организацията на движението по участък от автомагистрала Тракия в Софийска област за премахването на крайпътна растителност. Дейностите ще се извършват в отсечките между 46 и 50 км в платното за Бургас и между 54 и 55 км в платното за София, като поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента, а трафикът ще се пренасочва в активната. В края на бюлетина ето отново и по-важното в него. Столичната полиция проверява информация за хулиганска проява пред хотел в София на 2 август, в който са били настанени италиански граждани от еврейски произход. Отделно полицията в Банско предотврати физически сблъсъци между групи български младежи, които са убеждали и предизвикали друга група чужди граждани с еврейски произход, които са били на семинар. Конституционният съд допусна за разглеждане делата, образувани по жалба на ГЕРБ-СДС, и продължаваме промяната срещу приятия бюджет за тази година. Полицията разкри лаборатория за производство на наркотика фентанил. След поредните огнища на шарка по овцете, държавата за първи път допусна вакцинация на животните. Американски министър на финансите Скот Бесен заяви, че Съединените щати могат да постигнат споразумение с Иран за отварянето на Ормузкия проток още днес. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че израелските сили няма да се изтеглят от Газа, докато Хамас не се разоръжи напълно. Русия и Украина отново си размениха удари с дронове, при които във всяка от страните има жертви. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Три часа с по-важното до този час. В студиото е Филип Данчев. Столичната полиция проверява информация за хулиганска проява пред хотел в София на 2 август, в който са били настанени италиански граждани от еврейски произход. Според местна неправителствена организация, млади мъже, облечени в черно, са отправили нацистки поздрави към сградата и са опитали да блокират достъпа до нея дори и след намесата на полицията. Случаят коментира и външния министър на Италия Антонио Таяни, който определи станало